0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне.

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што каты мяўкаюць толькі дзеля чалавека. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Адразу варта ўдакладніць. Класічная мяў далёка не адзіны гук, на які здольныя каты. Навукоўцы вылучаюць каля 20 розных гукаў іх мовы. Гэта і шыпенне, і варкатанне, і скрып, і выццё, і нават чырыканне. Кожны з гукаў нешта значыць, а яго выкарыстанне залежыць ад сітуацыі і эмацыянальнага стану жывёлы. Напрыклад, з кацянятамі альбо прыязнымі катамі камунікацыя падтрымліваецца булькатаннем, а ў якасці прывітання выкарыстоўваецца гук трэлі. Аднак гук мяў першапачаткова дзіцячы. Так кацяняты паведамляюць маці, што яны галодныя ці згубіліся. Дарослыя кошкі і каты рэдка выкарыстоўваюць мяўканне, калі ўзаемадзейнічаюць адно з адным. Напэўна, гэты гук яны прыстасавалі для зносін з людзьмі, калі сталі дамашнімі. Гэта значыць ад 10 да 5 тысяч гадоў таму. Гучная мяў чалавек чуе лепш, чым іншыя каціныя гукі. Верагодна, катам і кошкам, якія мяўкаюць, было прасцей дабіцца ад чалавека ежы і увагі, ці, напрыклад, паведаміць аб дрэнным самаадчуванні. Так што гэты гук пачалі выкарыстоўваць не толькі кацяняты, але і дарослыя асобіны. Дамашнія жывёлы наогул схільны мець дзіцячыя рысы знешнасці і паводзін нават у дарослым узросце. Гэта, мяркуючы па ўсім, пабочны эфект прыручэння. Дарэчы, мяўканне – не адзіная дзіцячая рыса, якую дамашнія кошкі перанеслі ў дарослае жыццё. Калі кот ці кошка нібы масажыруе лапкамі коўдру ці калена гаспадара, гэта па адной з версій таксама жэст з дзяцінства. Так кацяняты падчас кармлення праціскаюць малочныя залозы мамы кошкі. Вось такія асаблівасці каціны эвалюцыі. Наступныя міфы чакаюць свайго часу, таму зусім хутка мы пачуемся зноў.
1: Тэорія зману.
3: Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: Далучайцеся до наших соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё Сталіца. Слухай, любімая.
1: Залатыя хіты на Радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: Свой гук, своя мова. Радио «Столица». У свете моторов.
1: Вітаю, з вами Данута Анчелевская. Перед пунктом пропуску Брест пошла реконструкция, открыта новая зона чакання для легковых автомобилей и автобусов. Обновленный объект включает сучасные контрольно-пропускные пункты, 17 электронных информационных табло, мобильный фудтрак, парковочную инфраструктуру, 50 мест для автобусов и 235 для легковых автомобилей. У тым ліку 5 месцаў для інвалідаў, 2 зарадныя станцыі для электрамабіляў, месцы для адпачынку, альтанкі, лавачкі і спецыяльныя павільёны для курэння, пункты па асобнага збору адходаў. На тэрыторыі зоны чакання ўстаноўлены тэхнічныя сродкі па аўтаматычным распазнанні рэгістрацыйных знакаў, збудаванні прыдарожнага сэрвісу, санітарныя блокі, паведаміў тэлеграм-канал «Любімый Брест». У новай зоне чакання дзейнічае сістэма электроннай чаргі. Яна аўтаматычна рэгіструе транспарт і накіроўвае яго да ўезду ў пункт пропуску. Для перасячэння мяжы можна загадзі забраніраваць дзень і час праз інтэрнэт альбо аформіць чаргу на месцы. Адзначаецца, што пляцоўка цалкам рэканструіравана з улікам камфорту вадзіцеляў і пасажыраў. Аднак у нас у межным баку аналагічнай інфраструктуры пакуль няма. На дарозе паміж вёскамі Ячава і Навадворца ў Слуцкім раёне з'явіўся першы ў раёне дарожны знак, які папярэджвае аб відэакантролі з выкарыстаннем беспілотных лятальных апаратаў. У першую чаргу дроны будуць фіксаваць перасячэнне суцэльнай лініі разметкі. Менавіта гэта парушэнне самае распаўсюджанае тут. Падобная практыка ўжо выкарыстоўваецца ў суседнім Салігорскім раёне. Там зоны кантролю з выкарыстаннем беспілотнікаў з'явіліся летась. Відэаназіранне арганізавана на пад'ездах да Салігорска ў раёне вёсак Жабін, Падасінаўка і Пагост-2. А ўпершыню падобны знак заўважылі на трасе Р-58 Мінск-Калачы-Мядзел. Праваахоўнікі вызначылі 21 небяспечны ўчастак дарог на тэрыторыі Міншчыны, дзе за выкананнем правіл будуць сачыць з дапамогай беспілотнікаў. Рашэнне прынята пасля аналізу месцаў, дзе вадзіцелі часцей за ўсё парушаюць правілы абгону.
0: У свеце матораў. Радио «Столица». Рухаемся разом.

0: Радио «Столица». Музыка твоей души.
1: Та-да-да-да. Un, deux, trois.

0: Вітаю, з вами Данута Анчелевская. У год беларускай жанчыны аб выбітных прадстаўніцах спорту нашай краіны. Вікторыя Азаранка, экс-першая ракетка свету ў адзіночных спаборніцтвах па тэнісе, алімпійская чэмпіёнка ў парным разрадзе. Нарадзілася ў Мінску 31 ліпеня 1989 года. Маці працавала метадыстам у цэнтры алімпійскай падрыхтоўкі па тэнісе нашай краіны. Яна і адвяла сямігадовую муху, так звалі Вікторыю суседскія дзеці, да трэнера Валянціна Ржаных. Працавітая дзяўчынка ўвесь час праводзіла на корце. У 15 пакінула дом і перабралася спачатку ў тэнісную школу ў Іспанію, дзе трэніравалася пад кіраўніцтвам былога настаўніка Штэфі Граф, а пазней у США ў Антонію Ван Грхена. Дарослая прафесійная кар'ера пачалася з невялікіх матчаў у Ізраілі ў 2003-м. Праз два гады трапіла ў топ-300 знакамітых спартсменак і атрымала сакрэтны тытул «Лепшая маладая тэнісістка года». У 2006-м першая сур'ёзная перамога абыграла Ніколь Вайдішаву, якая ўваходзіць у 21-х тэнісістак свету. Не менш здзіўлення выклікала і перамога над Насцей Мыскінай. Да пачатку 2007-га Вікторыя прарвалася ў топ-100 ракетак свету. Яшчэ адно дасягненне поспехі ў міксце дайшла да паўфіналу вялікага шлема. Важнейшым у 2008 годзе стаў турнір WTA ў Празе, дзе беларуска дабралася да фіналу без адзінага пройгрыша. Але саступіла прыз Веры Званаровай. У канцы 2009-га Вікторыя ўжо лічылася 7-й ракеткай свету. У наступным годзе увесь свет назіраў, як Азаранка страціла прытомнасць падчас бітвы з Хіселай Дулка на чэмпіянаце ЗША. Высветлілася, што прычынай стаў удар па галаве падчас размінкі. Праблемы са здароўем адкінулі тэнісістку ў канец сусветнага рэйтынгу. Але ненадоўга. Найбольш паспяховым стаў 2012-ы. Вікторыя адправілася на алімпійскія гульні, дзе заваявала золата ў міксце, а ў адзіночных спаборніцтвах тэнісістка з Беларусі атрымала бронзу. Не менш майстэрства Вікторыя паказала на Уімблдоне, дайшоўшы да фіналу і прайграўшы Серэне Уільямс. На чэмпіянаце ў Пекіне ў паўфінале саступіла Марыі Шараповай. Па выніках года Вікторыю прызналі першай ракеткай свету.
1: Бліжэй да спорту. Свой гук, свая мова. Радыё «Сталіца».

0: Президентская республіка.
1: Калі мы выбираем радыё, што такое сёння паслухаць, пытання не ўзнікае. Гэта любімая сталіца. У палітыцы зрабіць выбар значна складаней. Таму з вамі Прэзідэнцкая рэспубліка і палітолаг Андрэй Лазуткін. Кожная дзяржава мае сцяг і герб, але не кожная мае самастойную палітыку. Ёсць класічныя прыкметы незалежнасці. Гэта кантроль меж, спагнанне падаткаў, насельніцтва, улада. Але сёння гэтага мала. Напрыклад, з'явіліся міжнацыянальныя карпорацыі, якія купляюць урады і нават цэлыя краіны. І не важна, што на паперу у вас прэзідэнцкая ці парламенцкая рэспубліка, калі ў рэальнасці рашэнні прымае замежны капітал. Звычайна так гавораць аб краінах трэцяга свету, ну, напрыклад, у Афрыцы. Амаль усе яны былі калоніямі, і там і зараз усё складана з незалежнасцю. У 19 стагоддзі амерыканцы нават правялі эксперымент. Была створана краіна Ліберыя, куды перасялялі неграў рабоў з США, каб даць ім свабоду. Сёння гэта адна з самых бедных краін Афрыкі, таму што нельга стварыць штучную дзяржаву, даць ёй назву і сімволіку, калі няма дзяржаўнай традыцыі. У адрозненні ад штучных сімвалаў, беларускі сцяг, герб і гімн адлюстроўваюць дзяржаўную традыцыю, і таму маюць сэнс. На нашай тэрыторыі былі іншыя дзяржаўныя праекты, гістарычна мацнейшы ўплыў мела Польшча, каля 500 гадоў, потым 300 гадоў Расія. Але гэта былі феадальныя дзяржавы, і нацыянальныя адрозненні былі не такімі, як зараз. Еўрапейскія каралі, імператары і рускія цары даводзіліся адно аднаму сваякамі. Дынастычныя шлюбы маглі заключацца з кім заўгодна. Зараз жа ва ўправленні Польшчы ці Літвы не можа быць венгра, якім быў, напрыклад, Стэфан Батуры, або шведа Жгімонта Вазы, або немкі Кацярыны ў Расіі. Таму феадальныя праекты, у якіх жылі беларускія землі, вельмі умоўна можна называць літоўскімі, польскімі ці расійскімі. Зразумелыя былі карты, сімволіка, тэрыторыя, падаткі, саюзнікі. Але гэта была феадальная ўлада, якая прадстаўляла ад 1 да 5% насельніцтва, шляхту або дваранства. Астатнія 95% успрымалі дзяржаўнасць як бясконцыя войны, а на свае вочы бачылі магнатаў, алігархаў таго часу, якія былі рэальнымі гаспадарамі беларускіх земляў пры любой уладзе. Таму феадальны герб, у беларускім выпадку гэта пагоня, адлюстроўвае гістарычны перыяд і кіруючую групу мінулага часу. Літоўцы, дарэчы, лічаць, што гэта іх кіруючая група, а палякі, што гэта гістарычныя польскія тэрыторыі. У 90-х нават ад украінскіх нацыяналістаў былі заявы, што Брэсцкае Палессе ўжо не беларускае, а украінскае. А разгадка ў тым, што ў феадальныя часы не было нацыянальных межаў у сучасным разуменні. Па-свойму маюць рацыю ўсе, таму што калісьці мы былі і Рэч Паспаліты, і паўночна-заходнім краем Расіі. Але спрэчкі аб сімвалах і героях гэта заўсёды больш, чым спрэчкі аб гісторыі. Нашы суседзі, асабліва заходнія, так цікавяцца правільным беларускім сцягам і гербам, бо для іх гэта інструмент зацвярджэння сваіх правоў на Беларусь. Але мы вельмі правільна зрабілі сваёй сімволікай беларускую савецкую са зменамі. Яна мае прамую сувязь толькі з БССР. Гэта беларускі нацыянальны праект з беларускім насельніцтвам, мовай, культурай. І самае галоўнае, на яго аснове была пабудавана сучасная Беларусь. Як кажа прэзідэнт у нашай прэзідэнцкай рэспубліцы, можна спрачацца і даказваць, што ніякай Беларусі не было. А цяпер яна ёсць, і наш узровень жыцця, саюзы ў палітыцы, прамысловыя прадпрыемствы, прадуктовы экспарт – гэта вынік працы канкрэтных людзей пад канкрэтным сцягам. У нейкім сэнсе можна сказаць, што наша чырвона-зялёная сімволіка таксама азначае кіруючую групу. Слухачы маглі заўважыць, што на нарадах прэзідэнту апошнія гады усе ўдзельнікі носяць значок на лацкане. Насіць такую сімволіку – гэта асабісты прыклад, асабістая адказнасць, асабісты выбар, а для многіх асабісты гонар, таму што немала людзей датычныя да таго, каб наша дзяржава выстаяла ў самы складаны перыяд. І свята дзяржаўнага гімна і сцяга, якое мы адзначылі ў мінулую нядзелю, 10 мая, гэты сігнал усім суседзям і на захадзе, і саюзнікам на ўсходзе, і поўдні, што Беларусь ёсць. І праводзіць палітыку ў інтарэсах беларускага народа, а не Брусэля, Вашынгтона ці тым больш Вільнюса і Варшавы. Пры гэтым звярніце ўвагу, што ніводная апазіцыйная сіла дзяржаўную чырвона-зялёную сімволіку не выкарыстоўвае. Гэта немагчыма ў Польшчы ці Літве. Там апазіцыя не ставіць пад пытанне дзяржаўнасць. А ў нас кожныя выбары – гэта заўсёды барацьба за незалежнасць ад знешніх сіл. Але можна паглядзець інакш. Калі нашы сімвалы ніхто не выкарыстоўвае, акрамя беларусаў, значыць, гэта і ёсць сапраўдныя беларускія сімвалы.
0: Прэзідэнцкая рэспубліка.
2: Радио «Столица». Слухай любой.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчук. Дякуючы айчынным спецыялістам, удзельную вагу сучасных узораў зброі і тэхнікі ў беларускай арміі ўдалося павысіць амаль да паловы, заявіў Александр Лукашэнка на нарадзе па пытаннях дзяржпраграмы пераўзбраення на пяцігодку.
2: Асноўны акцэнт предыдущей праграме быў сделан на укрепленні абараноспасобнасці ваенна-воздушных сіл і войск противовоздушнай обороны. Воінскія часці пастаўлены і эксплуатуюцца. Новые самолеты, вертолеты, средства противовоздушной обороны. Кроме того, для повышения мобильности механизированные подразделения получили современные бронированные машины, в том числе белорусского производства. Улучшенная экипировка военнослужащих, в том числе за счет использования современной индивидуальной бронезащиты и оптики. Тоже все мы можем произвести в Беларуси. Существенное внимание уделено поставкам новых средств связи. Как показывает опыт, это тоже важнейший компонент, который сегодня определяет многое, а порой все в современном бою. Но это в ближайшее время на уровень средств связи мы посмотрим. Кстати, все, о чем я говорю, производится в Беларуси. Все.
1: Хто купляе кватэры ў Мінску, акрамя беларусаў, расказалі ў нацыянальным кадастравым агенцтве. Так, у першым квартале 2026 было прададзена 2800 кватэр. Каля 100 з іх набылі замежнікі. У абсалютнай большасці сярод нерэзідэнтаў грамадзяне Расійскай Федэрацыі, каля 60%. Далей ідуць прадстаўнікі Літвы, Кітая і Украіны. Такія пакупнікі аддаюць перавагу сучасным кватэрам у новых мікрараёнах. Амаль палова ўсіх набытых кватэр размешчаны ў мікрараёнах Мінск-Мір, Сухарова, районе Лепніхта і ў маяку Мінска. Школьнік не можа адмовіцца ад праходжання ваенна-палявых збораў. Гэта частка адукацыйнага працэсу, заявіла намеснік старшыні камітэта па адукацыі Мінгарвыканкама Вольга Смірнова. Сёлета зборы працягнуцца 10 навучальных дзён. У Мінадукацыі рэкамендавана праводзіць іх у кругласутачным фармаце. Школьнікі будуць сумяшчаць навучанне і аздараўленне. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы. Па паўднёва-заходняй палове ў многіх раёнах навальніцы з моцным парывістым ветрам, ліўнямі і градам. Тэмпература паветра ад 17 до 25 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні плюс 17-19, у Брэсце 18-20, у Віцебску 20-22, у Магілёве 22-24, у Гомелі 23-25. У сталіцы плюс 20, плюс 22, пасля абеду кароткачасовы дождж і навальніца.
3: ВК, групы, пошук, радыё «Сталіца».

0: ветра.
1: Свой гук, своя мова. Радио «Столица». Про рок. Про вельми добрый рок.
2: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома пра рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. Металічны гурт «Вікінга» з Нарвегіі «НХЯ» выпусціў відэакліп на свой новы сінгл «Bloodborne». Трэк увойдзе ў іх будучы альбом «Life Blood», рэліз якога запланаваны на 19 чэрвеня. Пласцінка расказвае аб вытоках гурта і яго эвалюцыі за больш чым 30 гадоў існавання. Фронтмен калектыву Фроды Глеснес падзяліўся з фанамі. У тэксце песні «Я хацеў да следаваць той схаваны агонь пад скурай звера, які дрэмле ўнутры кожнага чалавека, чакаючы моманту, калі падымуцца буры і кантроль стане немагчымым. У кампазіцыі прысутнічаюць яркія вобразы прыроды: мора, ваўкі, змеі, сімвалы сілы, якія немагчыма па-сапраўднаму прыручыць. Шмат у чым гэта пераклікаецца са старой скандынаўскай ідэяй аб тым, што чалавек ніколі не можа быць цалкам аддзелены ад дзікіх сіл прыроды. Слухаем песню і натхняемся на нарвежскай рок-філасофіяй. Run, run.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Дададзім крыху металічнай цяжкасці. Bullet for my Valentine, гонар Уэльса. Але ці ведалі вы, што яны маглі б ніколі не з'явіцца пад такой назвай? У 1998 годзе яны пачыналі як гурт пад назвай Jeff Killed John. Jeff забіў Джона. Хлопцы ігралі каверы на Нірвану і Металіку. Назва была проста дурным жартам, які прыжыўся на 5 гадоў. Але калі прыйшоў час падпісваць сур'ёзны контракт, лейбл сказаў: «Хлопцы, з такой назвай вы далёка не заедзеце». Музыканты вырашылі цалкам змяніць імідж і музыку, перайшоўшы ад гранжа да металкора. Назва «Bullet for my Valentine» з'явілася як контраст паміж агрэсіяй куля і романтыкай «Валентінка». І гэта спрацавала. Дарэчы, Мэтт Так, вакаліст, аднойчы прызнаўся, што яны да гэтага часу не ведаюць, хто такія Джеф і Джон з іх першай назвы. Гэта проста гучала крута для падлеткаў. Слухаем баявік, які разрывае калонкі. «Bullet for my Valentine», «Tears don't fall».

0: свете мотораў.
1: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Перад пунктам пропуску Брэст пасля рэканструкцыі адкрыта новая зона чакання для легкавых аўтамабіляў і аўтобусаў. Абноўлены аб'ект уключае сучасныя кантрольна-прапускныя пункты, 17 электронных інфармацыйных табло, мабільны фудтрак, парковачную інфраструктуру, 50 месцаў для аўтобусаў і 235 для легкавых аўтамабіляў. У тым ліку 5 месцаў для інвалідаў, 2 зарадныя станцыі для электрамабіляў, месцы для адпачынку, альтанкі, лавачкі і спецыяльныя павільёны для курэння, пункты па асобнага збору адходаў. На тэрыторыі зоны чакання ўстаноўлены тэхнічныя сродкі па аўтаматычным распазнанні рэгістрацыйных знакаў, збудаванні прыдарожнага сэрвісу, санітарныя блокі, паведаміў тэлеграм-канал «Любімый Брэст». У новай зоне чакання дзейнічае сістэма электроннай чаргі. Яна аўтаматычна рэгіструе транспарт і накіроўвае яго да ўезду ў пункт пропуску. Для перасячэння мяжы можна загадзі забраніраваць дзень і час праз інтэрнэт альбо аформіць чаргу на месцы. Адзначаецца, што пляцоўка цалкам рэканструіравана з улікам камфорту вадзіцеляў і пасажыраў. Аднак у нас у межным баку аналагічнай інфраструктуры пакуль няма. На дарозе паміж вёскамі Ячава і Навадворца ў Слуцкім раёне з'явіўся першы ў раёне дарожны знак, які папярэджвае аб відэакантролі з выкарыстаннем беспілотных лятальных апаратаў. У першую чаргу дроны будуць фіксаваць перасячэнне суцэльнай лініі разметкі. Менавіта гэта парушэнне самае распаўсюджанае тут. Падобная практыка ўжо выкарыстоўваецца ў суседнім Салігорскім раёне. Там зоны кантроля з выкарыстаннем беспілотнікаў з'явіліся летась. Відэаназіранне арганізавана на пад'ездах да Салігорска ў раёне вёсак Жабін, Падасінаўка і Пагост-2. А ўпершыню падобны знак заўважылі на трасе Р-58 Мінск-Калачы-Мядзел. Праваахоўнікі вызначылі 21 небяспечны ўчастак дарог на тэрыторыі Міншчыны, дзе за выкананнем правіл будуць сачыць з дапамогай беспілотнікаў. Рашэнне прынята пасля аналізу месцаў, дзе вадзіцелі часцей за ўсё парушаюць правілы абгону.
0: У свеце матораў. Радио «Столица». Музыка твоей души.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко пагадзіўся з падыходамі да дзяржаўнай праграмы ўзбраення на 2026-30 гады. Гэтая тэма напярэдадні абмяркоўвалася ў прэзідэнта, паведамляе тэлеграм-канал «Пул першага». Таксама Александр Лукашенко падвёў вынікі папярэдняй дзяржпраграмы.
2: Асноўны акцэнт предыдущей программе был сделан на укрепление обороноспособности военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Воинские части поставлены и эксплуатируются новые самолеты, вертолеты, средства противовоздушной обороны. Кроме того, для повышения мобильности механизированные подразделения получили современные бронированные машины, в том числе белорусского производства. Улучшенная экипировка военнослужащих, в том числе за счет использования современной индивидуальной бронезащиты и оптики. Существенное внимание уделено поставкам новых средств связи. Как показывает опыт, это тоже важнейший компонент, который сегодня определяет многое в современном бою. Но это в ближайшее время на уровень средств связи мы посмотрим. Кстати, все, о чем я говорю, производится в Беларуси. Важно, что выполнение программы позволило нам за 5 лет повысить удельный вес современных образцов вооруженных сил 45%, а доля ежегодно обновляемых увеличивалась до 2%. Принимаемые нами меры позволяют поддерживать вооружение, военную технику в боеготовом состоянии.
1: Белтэлекам папярэджвае аб работах у сетцы эфірнага тэлебачання і радыё ў некаторых абласцях. Яны пачнуцца сёння і завершацца 23 мая. Так, у суботу з 9:15 да 3 гадзін дня будзе адсутнічаць радыёвяшчэнне на тэрыторыі Гомельскага, Будакашалёўскага, Віткаўскага, Дубрыжскага, Рэчыцкага, Лоеўскага і Чачэрскага раёнаў. 20 мая на тэрыторыі Слаўгарадскага, Быхаўскага, Краснапольскага, Чавускага, Чырыкаўскага раёнаў Магілёўскай вобласці, Кармянскага раёна Гомельскай вобласці. ДЖТ інспекцыя звяртае ўвагу вадзіцеляў. Мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Мінску працуюць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Жукава, вуліца Харанскай, Ваўпшасава, Прытыцкага, Маякоўскага, Казінца, Арлоўскай, Цемразевай, Намкат. У Магілёве прыборы ўстаноўлены на праспекце Пушкінскім, вуліцах Першамайскай, Лазарэнкі і Чавускай, Шашым, у Брэсце на праспекце Машырава, вуліцы Радужнай, у Гродні на вуліцы Карскага, у Гомелі на вуліцах Савецкай і Барыткіна. У Мінску зараз каля 10 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, па паўднёва-заходняй палове ў многіх раёнах навальніцы з моцным парывістым ветрам, ліўнямі і градам. Тэмпература паветра ад 17 да 25 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні 17-19, у Брэсце 18-20, у Віцебску 20-22, у Магілёве 22-24, у Гомелі 23-25, у Сталіцы да 22 градусаў цяпла, пасля абеду кароткачасовы дождж і навальніца.

0: Подъем! Тебе чакаюць вясёлыя твары. Ранішняе шоу на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.
1: Ну, сябры, мы прасілі, мы запытвалі, калі гэта зноў да нас вернецца, калі нам чакаць вось гэтыя прыемныя сонечныя дзянёчкі, асабліва раніцы, тым больш іх так не шмат засталося да лета. І слухайце, доўга чакаць не прыйшлося, а ўсё чаму? А ўсё таму, што мы учора ў нашым...
2: Так. Рубрыка спецыяльная была зроблена калісьці вось для таго, каб прасіць, каб у маі было добрае надвор'е, якое падыходзіць вясне, а не ў забаве і лета, таму мы таксама загадалі, каб было добрае надвор'е. І вось, калі ласка.
1: Сябры, папрасілі, зрабілі. Так. Мы тут усё на вашых вачах і на вашых уласных вушах ромім на хвалі радыё «Сталіца». Ну, шмат чаго нас прасіць не трэба. Мы, як кажуць, яшчэ не гэтыя... Хто там магіяй займаецца?
2: Магія, самавучкі, ёсць якія школы спецыяльныя, потым выпускаюцца адтуль, там завершаюць навучанне.
1: Мы толькі вучымся гэтаму.
2: Мы па гуках, мы па галасах, па гуках так трошкі раздаём розныя жаданні.
1: Сябры, ну а яшчэ, калі памятаеце, мы учора вам такую добрую параду давалі пра тое, што гэтага прадукцыі хмелю, яны добра. Калі іх рабіць у масле, так?
2: Ну, іх можна выкарыстоўваць як срок ад абароны сонца, вот это SPF так, называецца.
1: Так.
2: Дрожжы, вось што трэба выкарыстоўваць.
1: Калі дрожжы будзеш выкарыстоўваць, то можна жыць даўжэй, так?
2: Ну, можа быць, не ведаю, там просто пра ўзровень у SPF, там ён быў больш высокі, у звычайным крэме 30, а той, што дадалі вось гэты кампанент, там 175, па-моему, было.
1: Ну, вось, пра што я і кажу. Ну, амаль што так.
2: Всё на прадуктах, всё ад зямлі, всё трымаецца на гэтым. Нешта падобнае ты і сёння, відаць, знайшоў.
1: Так. Працягваем нашу тэму, як падоўжыць і зрабіць лепш сваё жыццё. Аліўкавы алей. Ну, хтось ты ўжываю.
2: Ну, все ведаюць про гэта, канешне.
1: Так. Гэта выдатная падрымка для мозга і сродак профілактыкі хваробы Альцгеймера. Значна паляпшае памяць і когнітыўныя здольнасці. Навукоўцы на працягу 28 гадоў праводзілі даследаванні і высветлілі, што карысныя рэчывы, якія змяшчаюцца ў гэтым алеі, змяншаюць запаленчыя працэсы ў арганізме і спрыяюць падтрыманню здароўя мозга. Аднак ёсць важны момант. У звычайным рафінірованым, але гэтых рэчываў практычна няма. Таму для прыкметнага эфекту варта выбіраць алей гатунку Extra Virgin у цёмнай бутэльцы.
2: Вось гэта вельмі добрае ўдакладненне.
1: Эліксір маладосці для мозга.
2: Можна і ўнутр, і звонку, і пасля таго, як на соньку пабылі, і салацік паесці. Ну, ты мяне натхніў, я нават пайду. Ну, канешне, гэта будзе не самая танная
1: покупка. Ну, слухай, тебе яшчэ, мне здаецца, рано вось гэтым алеем аблівацца. З галавы до пят.
2: Да мне літрамі трэба, каб мяне гэтае сонца не зачапіла, бо мне так, ну, не да твару, што называецца. Ну, ты мяне натхніў, я пайду, набуду. Не самая танная, канешне, пакупка, але адзін раз зрабіць такі ўклад у сваё здароўе, у сваю прыгажасць. Чаму не? Добра тады, ай да.
1: Сябры, ну а мы пакуль што будзем працягваць, як заўсёды, з панядзелка па пятніцу ў раніцу на хвалі радыё «Сталіца». Наша падарожжа рокавае. Самая лепшая музыка сёння ў гэтай студыі для вас сабраліся Ева Пламенова. Мене зовуць Васіль Даніла. Оксана Хаменко сёння за гукарэжысёрскім пультам. Хуткім часе вернемся, паглядзім, што ў нас там робіцца на дарогах «Сталіцы». Ну а пакуль што на хвалі ў нас «Эпок» з кампазіцыяй «Глоу».

0: Эзотерикум.
1: Калі ты распачаў гэтую гісторыю з Extra Virgin Olive Oil,
2: так.
1: Я падтрымаю пра здароўе.
2: У цёмнай бутэльцы, сябры.
1: Так, так, каб шкло было цёмнае, цёмнае абавязкова. І можна яго, не можна, а трэба паставіць у халадзільнік. І там трымаць. Вось так. Всё, закончылі гештальт, закрылі, а зараз рухаемся да гараскопа. А гараскоп у нас здароўе. Вось так, хочацца пагаварыць.
2: Тэма
1: актуальная, як мы ведаем. Таму пачынаем, як заўсёды, з венаў. У гэты дзень вашаму арганізму асабліва неабходны будзе кальцый. Ну, там, тваражок можна, што яшчэ? Сырок.
2: Крэйду.
1: Ух ты, ну...
2: Ну, напрыклад.
1: Ну, ёсць такі, дарэчы, ёсць такі людзі, які могуць нават на спецыяльных маркетплейсах купляюць і ядуць. Так, ёсць такое.
2: А я ж пра тое кажу. Сябры, таму без фанатызма падыходзьце да гэтага пытання. Ёсць ось ад Евы парады магчымасці і больш традыцыйныя гэтыя кальцыі ўжываць.
1: Зоркі. Так,
2: зоркі, так. У гэты дзень зоркі рэкамендуюць вам спаць столькі, колькі патрабуе ваш арганізм. Не секундай менш.
1: Можна яшчэ не будзе парады. Важна. Блізняты, сёння паспрабуйце не ператамляцца і не нагружаць сябе фізічна і, што немалаважна, эмацыянальна, асабліва бліжэй да вечара. Інакш вы проста не зможаце заснуць.
2: Ракі, сёння імкніцеся ўжываць больш агародніны і садавіны, якія багатыя каліем і магнієм. Яны цяпер асабліва патрэбныя вашаму арганізму.
1: Львы, сёння паспрабуйце завяршыць усе справы крыху раней і адвесці больш часу для сну. Гэта тэма, відаць, сённяшняга дня для ўсіх.
2: Чырвоная стужачка, яна такая праходзіць праз нашы эзатэрыкум дзевы. У гэты дзень добры вынік можа даць лячэнне з дапамогай народнай медыцыны. Аднак, калі вашы пазнанні ў гэтай галіне яны, ну, вымушаюць лепшага, то пакуль варта аддаць перавагу традыцыйнай медыцыне.
1: Шалі, сёння паспрабуйце як след даглядаць скуру. Яна цяпер асабліва адчувальная, таму сачыце за харчаваннем.
2: Скарпіёны, ў гэты дзень будзе вам трошкі цяжкавата засяродзіцца на працы, аднак зоркі рэкамендуюць звярнуць увагу на тое, што менавіта сёння вам будзе прасцей за ўсё выканаць усе свае абавязкі з мінімальнымі стратамі. Ну вось, сёння гэты, там, як там кажуць, прынцып Парэта, так 80/20. Ён будзе, можа, працаваць 10/90, менавіта для вас, паважаны скарпіёнчыкі.
1: Вася, разруліць. Стральцы, у гэты дзень адмоўцеся ад паходу ў салярый. А, калегі, а мы не пойдзем сёння туды. А пакуль што для паляпшэння колеру скуры можаце зрабіць пілінг.
2: Казярогі, старайцеся правільна харчавацца, калі у вас ёсць магчымасць добра паабедаць, то не адмаўляйцеся ад яе. Не перакусвайце на хаду.
1: Залатыя словы. Вадалей, не дайце цяжкім думкам паглынуць вас. Яны адымаюць вашу энергію і даюць вам засяродзіцца на светлым і радасным, да і проста атрымаць задавальненне ад гэтага цудоўнага жыцця. Вам трэба ўсё наадварот.
2: Ну і сёння рыбам варта паклапаціцца пра рукі. Яны, як ніколі, у падобны надвор'е маюць патрэбу ў ласцы і доглядзе. Падарыце ім ванначкі, якія увільгатняюць крэм і лёгкі масаж.
1: Рыбы, дзе вашы рукі? Вы што, за сім, за імі не сочыце?
2: Слухай, я зараз ось добра сабе ўявіў, такі дзве маленечкі ванначкі з бурбалкамі, і туды можна апусціць рукі. І вось асобныя дзеля кожнай рукі ванначкі. Ёсць такія ці не?
1: Ёсць, і віляеш хвастом.
2: Гэта так працуе, трэба паспрабаваць. Сябры, ну вось у нас такія парады ад зорачак, ну і ў хуткім часе да нас прыйдзе наш памочніца Ванесса. Яна сёння будзе круціць калаўрот, што яна накруціць, абавязкова будзем расказваць у эфіры, ну а таксама будзем рок-падзею гэтага дня адзначаць. Ну а пакуль што давайте слухаць Эліс Купер у нас, так, там далей, і кампазіцыя «Up All Night».
3: Радио «Столица».

0: там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як не круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Ну што, паспрабуем?
3: А давай.
2: Здагадацца. Якое сёння свята?
3: Слухай, ну я ведаю гэта свята, таму што яно ў мяне амаль што кожны вечар.
2: Дарэчы,
3: так. Так, па двары бегае. Аховая тэрыторыя, і гэта сябры, ну вы здагадаліся, Ева вельмі яскраво гэта паказала. Гэта наогул яе фішка.
2: Яна калі гэта мая фішка. Калі захачу. Я ж падгадала пад цябе, думаю, о, Вася дакладна пазнае. Вася ў гэтым казачным лесе сваім, з усімі там зорками перазнаёміўся, вось і нам потым расказвае.
3: Все мои сябры, яны прыходзяць да мяне вечарам, мы там размаўляем гісторыі, байкі трай.
2: Так, ён жа перакладае яшчэ з вожыкавага, так, на звычайную нашу, ну такую, звычайную чалавечую мову. Дык вось сёння мы нармальна, мы не звар'яцелі, мы проста хочам сказаць, што на нашым святочным калаўроце цікавы сёння дзянёк, дзень сапення вожыка.
3: Так адзначаецца. Сябры, вожыкі выдаюць падобны на гукі, калі даследуюць невядомую тэрыторыю, сыты і здаволены жыццём звярок, пасвіствае і нават моркатае, як кот. Пра гэта іншыя звычкі вожыкаў узгадваюць дакладней 12 мая, гонар дня вожыкава сапіння, ці дня сапіння вожыка.
2: Вось, так. Калі у вас, магчыма, ёсць вожык, давайте віншуйце яго.
3: Так.
2: І дома ж яны бываюць, дамашнія такія.
3: Ну, бываць, але ж не глядзячы на гэта, калі не памыляюся, вожык гэта драпежнік.
2: Ну так, ён будзе ноччу актыўны, а днём будзе спаць.
3: У некаторых культурах вожык лічыцца сімвалам мудрасці і абароны. Напрыклад, у славянскай міфалогіі ён часта выступае памочнікам альбо дарадцам. Вось так. Сябры,
2: спытайце, калі што ў яго. Ён вам параду добрую магчыма дасць сёння.
3: Ну і яшчэ ў нас ёсць рок-падзея гэтага дня, якую трэба адзначыць. У 1958 году, годзе нарадзіўся, яшчэ хлапец, яшчэ такі хлапец, гітарыст, адзін з заснавальнікаў і нязменны ўдзельнік гурта «Арыя», назву для якой прапанаваў менавіта ён, Уладзімір Халстінін. Ведаю Уладзіміра, ён нават прыходзіў.
2: Васівы ўспаміны адбівачка.
3: Так. Інтерв'ю, вельмі прыемны чалавек, прафесіянал. Дарэчы, яго на сайце там ёсць і урокі, гэта разбораў песен гурта «Ары». Так, ну і навогу самыя прыемныя ўспаміны. Уладзімір, віншуем вас, калі хто чуе гэтае паведамленне і персанальна спадара Халстініна ведае, перадавайце сябры іх наше віншаванне.
2: Усе прыхільнікі таксама, мы вас віншуем, мы будзем зараз слухаць, так, неўзабаве адно з іх песень і развітаемся да наступнай гадзіны, тым больш што хоценька да нас прыяднаецца яшчэ адзін вясёлы твар нашых госць. Вось, а вы яго ведаеце, таму на пачатку другой гадзіны мы вам яшчэ раз пра яго нагадаем. Ну, а пакуль нас чакае трошачкі музыкі, потым выпуск навін, прагноз надвор'я, і мы вернемся. Заставайцеся з намі.

Далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: У Мінску зараз каля 11 градусаў цяпла. Па даных Белгідраміты, сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы. Па паўднёва-заходняй палове ў многіх раёнах навальніцы з моцным парывістым ветрам, ліўнямі і градам. Тэмпература паветра ад 17 да 25 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні 17-19, у Брэсце 18-20, у Віцебску 20-22, у Магілёве 22-24, у Гомелі 23-25, у Сталіцы да 22 градусаў цяпла, пасля абеду кароткачасовы дождж і навальніца.
1: Радіо Сталіца. Кропка. Бай.

0: Подъем! Тебе чекают веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну, ведаеце, сябры, калі у кагосьці нешта скончваецца, як, напрыклад, у Лінкін Парк, композіцыя «In the End», у нас толькі ўсё пачынаецца.

далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Дарога з цвёрдым пакрыццём з'явіцца сёлета да кожнага аграгарадка Беларусі. Аб гэтым паведаміў міністр транспарту і камунікацыі Алексей Ляхновіч. Ён адзначыў, што сёлета завяршаецца работа па аграгарадках, якую даручыў прэзідэнт. Рамантуюць дарогі Р-28, а таксама М-3 Мінск-Віцебск да мяжы з Віцебскай вобласцю. Завяршаецца рэканструкцыя і дарогі Р-46, калідоры на паўночны захад Расіі да партоў Санкт-Петербурга. У наступным годзе работы заканчваюцца на ўчастку Магілёў-Чаўсы. Які штраф пагражае за сарваны быз, расказалі ў Мінскім абласным камітэце прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя. Ламаць быз, як і любыя іншыя віды кустоў або дрэў, якія ўпрыгожваюць горад, растуць у парках або ў дварах шматпавярховых дамоў, забаронена. За парушэнне правіла фізічнай асобе давядзецца заплаціць да 1300 рублёў, індывідуальнаму прадпрымальніку да 9000, юрыдычнай асобе да 13,5 тысяч. Калі ж быз знаходзіцца на тэрыторыі прыватнага дома, то гаспадары маюць права распараджацца ім самастойна. Ратавальнікі выявілі ртуць на прадпрыемстве ў Смалявіцкім раёне. Разлітае рэчыва хутка сабралі. Агульная маса склала кілаграм 200 грамаў. Паўторныя замеры не выявілі перавышэнню дапушчальных норм. Пацярпелых няма, пагроза для людзей навакольнага асяроддзя адсутнічае. Праваахоўнікі напярэдадні затрымалі 4 кур'ераў-махляроў. У іх канфіскавана больш за 15 тысяч рублёў, паведамілі ў Міністэрстве ўнутраных спраў. Зарэгістравана 36 злачынстваў, учыненых з выкарыстаннем інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій. Прыпыненыя расходныя аперацыі па 53 рахунках. Усяго праваахоўнікам паступіла каля 400 паведамленняў аб званках тэлефонных махляроў. У Мінску зараз каля 15 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у паўднёва-заходняй палове ў многіх раёнах навальніцы з моцным парывістым ветрам, ліўнямі і градам. Тэмпература паветра ад 17 до 25 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні 17-19, у Брэсце 18-20, у Віцебску 20-22, у Магілёве 22-24, у Гомелі 23-25, у сталіцы 22 градусаў цяпла, увечары кароткачасовы дождж і навальніца.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
3: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Запрашаю у яскравае падарожжа па старонках гісторыі рок-музыкі, дзе кожная кампазіцыя – гэта сапраўдны шэдэўр. Залатая калекцыя лепшых трэкаў усю гадзіну на радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 11.1. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Кадровы дзень сёння ў графіку прэзідэнта паведамляе тэлеграм-канал «Пул першага». Хто атрымае новыя пасады, раскажам у наступных выпусках. Камандное штабное вучэнне з органамі ваеннага кіравання і часткамі тэхзабеспячэння праходзіць у Беларусі, паведамілі ў Міністэрстве абароны. На працягу 3 дзён адпрацоўваюцца пытанні кіравання сіламі і сродкамі тэхнічнага забеспячэння ў аперацыі ўзброеных сіл па крызісным рэагаванні, аднаўленні ўзбраення ваеннай спецыяльнай тэхнікі, а таксама ліквідацыі наступстваў удару сродкаў паветранага нападу праціўніка. Беларусь увайшла ў топ-10 уязнога турпатоку ў Расіі ў першым квартале. Такія даныя прыводзяцца на сайце Асацыяцыі тураператараў Расіі. Наша краіна заняла 8 месца. Самыя папулярныя напрамкі ў Расіі для беларусаў – Масква і Санкт-Петербург, куды здзяйсняюцца кароткія экскурсійныя паездкі. Таксама ў топ уваходзіць Карэлія ў камбінаваным туры Санкт-Петербургам, Дагестан, гарналыжны адпачынак, пляжныя туры на курорты Чорнага і Балтыйскага мораў. У Асацыяцыі тураператараў адзначылі, што Беларусь у сваю чаргу застаецца адным з самых зручных замежных напрамкаў для расіян. Плановая тэхнічная праверка сістэмы апавяшчэння насельніцтва пройдзе сёння ў Брэсцкай вобласці, паведамілі ў Міністэрстве па надзвычайных сітуацыях. У ходзе праверкі з 12 до 13 гадзін будуць адключацца электрасірэны, адбудзецца перахоп FM-вяшчэння. Ілжэ-маршрутку, якая выконвала нерэгулярную перавозку пасажыраў паміж Гродна і Мінскам, спынілі ў Лідскім раёне. Па даных дзяржтэінспекцыі, у аўтамабілі знаходзілася 8 чалавек без рамянёў бяспекі. Да таго ж, транспартны сродак аказаўся пераробленым пад маршрутку і не быў зарэгістраваны ў дзяржаўным рэестры. Існавалі праблемы ў тэхнічным стане мікрааўтобуса. Транспартны сродак канфіскаваны, распачаты адміністрацыйны працэс.

Вітаю, з вами Данута Анчелевская. У год беларускай жанчыны аб выбітных прадстаўніцах спорту нашай краіны. Вікторыя Азаранка, экс-першая ракетка свету ў адзіночных спаборніцтвах па тэнісе, алімпійская чэмпіёнка ў парным разрадзе. Нарадзілася ў Мінску 31 ліпеня 1989 года. Маці працавала метадыстам у цэнтры алімпійскай падрыхтоўкі па тэнісе нашай краіны. Яна адвяла сямігадовую муху, так звалі Вікторыю суседскія дзеці, да трэнера Валянціна Ржаны. Працавітая дзяўчынка ўвесь час праводзіла на корце. У 15 пакінула дома і перабралася спачатку ў тэнісную школу ў Іспанію, дзе трэніравалася пад кіраўніцтвам былога настаўніка Штэфі Граф, а пазней у США ў Антонію Ван Грхена. Дарослая прафесійная кар'ера пачалася з невялікіх матчаў у Ізраілі ў 2003-м. Праз два гады трапіла ў топ-300 знакамітых спартсменак і атрымала сакрэтны тытул «Лепшая маладая тэнісістка года». У 2006-м першая сур'ёзная перамога абыграла Ніколь Вайдішаву, якая ўваходзіць у 21-х тэнісістак свету. Не менш здзіўлення выклікала і перамога над Насцей Мыскінай. Да пачатку 2007-га Вікторыя прарвалася ў топ-100 ракетак свету. Яшчэ адно дасягненне поспехі ў міксце дайшла да паўфіналу вялікага шлема. Важнейшым у 2008 годзе стаў турнір WTA ў Празе, дзе беларуска дабралася да фіналу без адзінага пройгрыша. Але саступіла прыз Веры Званаровай. У канцы 2009-га Вікторыя ўжо лічылася 7-й ракеткай свету. У наступным годзе увесь свет назіраў, як Азаранка страціла прытомнасць падчас бітвы з Хіселай Дулка на чэмпіянаце ЗША. Высветлілася, што прычынай стаў удар па галаве падчас размінкі. Праблемы са здароўем адкінулі тэнісістку ў канец сусветнага рэйтынгу. Але ненадоўга. Найбольш паспяховым стаў 2012-ты. Вікторыя адправілася на алімпійскія гульні, дзе заваявала золата ў міксце, а ў адзіночных спаборніцтвах тэнісістка з Беларусі атрымала бронзу. Не менш майстэрства Вікторыя паказала на Уімблдоне, дайшоўшы да фіналу і прайграўшы Серэне Уільямс. На чэмпіянаце ў Пекіне ў паўфінале саступіла Марыі Шараповай. Па выніках года Вікторыю прызналі першай ракеткай свету.

0: Привітанне, дарагія сябры. Каля мікрафона Данута Анцілеўская. Як заўсёды ў гэтай рубрыцы пагаворым пра некаторыя, так бы мовіць, падзеі з нашага з вамі жыцця, вашыя ўражанні і эмоцыі. А яны, як вядома, бываюць розныя. Як неаднаразова адзначалася, прафесія касіра вельмі складаная фізічна і маральна, бо пакупнікі, яны ж розныя бываюць: вясёлыя, сумныя, ветлівыя, грубыя, цвярозыя і не вельмі. І з кожным трэба знайсці агульную мову. Хаця шчыра кажучы, не заўсёды і стараюцца. Іншы раз на тварах напісана: «Як вы мяне дапяклі». Ну, гэта калі так, літаратурна. І ніяк на такіх стомленых працаўнікоў шанцуе трапляць усё часцей і часцей. Магчыма, ім не падабаюся персанальна я. І вось нядаўна ўсё той жа магазін, у які звычайна забягаю перахапіць тое сёе на абед. І нешта так сумна на сэрца стала, што я спынілася. Мне раптам падумалася, што ежа гэта добра, але цукеркі, гэта ж яшчэ лепей пасля добрага абеду. Салодкая ўключае мозг, так неабходны для выканання працоўных абавязкаў. Ну, я ў пакетик цукерак і насыпала некалькі жменек, каб, як кажуць, душа разгарнулася і не згарнулася. І да касы. Чарга невялікая, а дама, касір, і вітае, і жартуе з пакупнікамі. У мяне некі разрыў шаблонаў адбыўся. І тут даходзіць чарга мая. А касір гэтак з пазітывам паціху прабівае. І калі убачыла цукеркі, не зніжаючы гучнасць, выдае: «Вой, дык гэта ж такая розніца! А хто б падумаў, у нас яны 41 рубель за кілаграм, а ў такім-то магазіне за 35 я набывала. Лепш, можа, тут і скохніце». У мяне сківіца накіравалася некуды ўніз, але, сабраўшы волю ў кулак, кажу: «Прабівайце, а то потым начальства скажа, што вы спецыяльна адпалохваеце пакупнікоў, і выручка зніжаецца менавіта за вас». Дама прабіла і адзначыла, што хочацца ж параіць, дапамагчы, падказаць, як родным. Потым я доўга ўзгадвала гэтыя словы, і такое здараецца. А на гэтым пакуль усё, жадаю толькі добрых навін і выключна станоўчых эмоцый. Шчасліва!
1: Кур'ёзная побач. Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин, у студии с выпуском новин Данута Антилевская. Витаю. У графіку прэзідэнта сёння кадравы дзень, як паведамляе тэлеграм-канал Пул першага. Сярод прызначэнняў прызначэнне Руслана Пархамовіча, ён узначаліў гомельскі гарвыканкам. А таксама паведамляецца, што генеральным дырэктарам беларускага металургічнага завода, кіруючай кампаніі холдынга беларуская металургічная кампанія, прызначаны Аляксандр Сакович. Мінгазгаз мінулай ночы ўзмацніў кантроль на мяжы з Украінай за пагрозу пажару. Складаная абстаноўка захоўваецца ў Гомельскай вобласці. Найбольшыя фактары рызыкі ў Мілосавіцкім лясгасе. Тут магчымы трансгранічны пажар з боку Украіны. На мяжы дзяжурылі больш за 80 работнікаў лясной гаспадаркі і каля 30 адзінак тэхнікі. У сувязі з высокім узроўнем пажарнай небяспекі забаронены наведванне лясоў, уведзены ў 7 раёнах Гомельскай вобласці. Яшчэ ў 2 дзейнічаюць абмежаванні. Падрабязнасці на інтэрактыўнай карце на сайце Мінлясгаса. У Польшу і Літву за суткі прайшло ўсяго 20% грузавога транспарту ад нормы. Як паведамілі ў Дзяржпагранкамітэце, менш за ўсё транспартных сродкаў прынялі на сваю тэрыторыю службы літоўскага пагранічнага пераходу Мядзінінка і сумежны Каменны Лог. Каля 60 фур знаходзіцца перад пагранпераходам Баброўнікі, сумежны Бераставіца. Самы загружаны маршрут для легкавога транспарту праходзіць праз польскі пункт пропуску Цярэспаль, сумежны Брэст. У чарзе 120 аўтамабіляў і 10 аўтобусаў. У Мінску ў сувязі з рамонтнымі работамі да 16 гадзін не працуе святлафорнае рэгуляванне на скрыжаванні вуліц Леніна і Карла Маркса. Таксама каля будынка нумар 26 па вуліцы Казлова. Дзяржаўтаінспекцыя заклікае вадзіцеляў улічваць гэта пры выбары маршруту. Мінску зараз каля 19 градусаў цяпла, па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы. Па паўднёва-заходняй палове у многіх раёнах навальніцы з моцным парывістым ветрам, ліўнямі і градам. Тэмпература паветра ад 17 до 25 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца у Гродня плюс 17-19, у Брэсце плюс 18 плюс 20, у Віцебску плюс 20 плюс 22, у Магілёве Лёве плюс 22 плюс 24, у Гомелі плюс 23 плюс 25. У сталіцы сёння ў дзень плюс 20 плюс 22. Пасля абеда кароткачасовы дождж, навальніца.
2: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив.

0: ёсць што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся а поўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: Привітанне ўсім вам, дарагія нашы слухачы. Эфір радыё «Сталіца» працягвае шоу «Ну і дзянёк» у студыі.

0: пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Першыя помнікі з'явіліся яшчэ ў старажытным Рыме, увогуле помнікі. Ну а ў 20-м стагоддзі чалавецтва ўсвядоміла, што рок-музыканты нічым не горшыя за знакамітых дзеячаў, палкаводцаў і паэтаў. І ва ўсім свеце пачалі з'яўляцца помнікі людзям з электрагітарамі. Часцей за ўсё гэтыя манументы з'яўляліся на радзіме музыкантаў, але часам іх можна выявіць і ў цалкам нечаканых месцах. Пяцёрка сённяшніх топ-рок-фактаў прысвечана помнікам рок-музыкантам. Там мы з вамі даведаемся, дзе ўсталяваны помнікі незвычайныя велічным бітлам. Выява Фрэдзі Меркьюры ў Мантро. Вось калі з'явілася з нагоды чаго. Помнік Роні Джеймса Дэа ў Балгарыі. Чаму менавіта ў гэтай краіне і ў адным з курортных гарадоў. Памяць пра Бона Скота. Таксама даведаемся, дзе ўсталяваны помнікі. Ну і чаму кампазіцыя скульптурная Дэвіду Боуі называецца «Зямны пасланнік». Сябры, у нашым тэлеграм-канале пачынаецца галасаванне. Будзем абіраць самы цікавы факт, звязаны з увекавечаннем памяці пра рок-выканаўцаў. Ну і таксама падчас эфіру, як заўсёды, падрабязненька будзем разбіраць усе гісторыі. Гурт «Бітлз». Зразумела, што самыя вядомыя помнікі ўдзельнікам гэтага калектыву ў іх родным Ліверпулі. Гэта жывая скульптурная кампазіцыя, побач з якой робяць селфі турысты і самі гараджане, і статуі на фасадзе будынка адной з мясцовых гасцініц. 11-метровыя выявы «Бітлоў» стаяць у амерыканскім Х'юстане. У 2007 годзе помнік з бронзы брытанскаму калектыву ўсталявалі ў Казахстане на гары Коктобе, каля Алматы. Годам пазней помнік ліверпульскай чацвёрцы з'явіўся ў Беларусі. Яго скульптарамі выступілі работнікі аднаго з аўтапрадпрыемстваў Гомеля. Фігуры музыкантаў выкананы са старых аўтамабільных запчастак, у прыватнасці для ног выкарыстоўвалі амартызатары і шасцерні. Саксафон быў выраблены з водаправоднай трубы. Безумоўна, пазнаць бітлоў тут няпроста, але кампазіцыя гэтая ў горадзе вельмі папулярная. Акрамя таго, аэрапорт Ліверпуля носіць імя Джона Ленана, і скульптура музыканта ўсталявана таксама ў Ліме, сталіцы Перу. Арыгінальны помнік яму ёсць у харвацкім Загрэбе. Ну і падборка Ленанаў, якія сядзяць, знаходзіцца ў Гавані, гэта на Кубе, і іспанскім горадзе Альмера і Ла Каруня.
0: Радио «Столица».

0: Огонек на радио «Столица».
1: Мы протягиваем з вами высвятляць, дзе, у якіх краінах, у якіх гарадах знаходзяцца незвычайныя помнікі знакамітым выканаўцам рока. І вось у горадзе Мантро на ўсходзе Швейцарыі ёсць статуя Фрэдзі Меркьюры вышынёй амаль 3 метры. Гэты мемарыял з'яўляецца папулярнай турыстычнай славутасцю і месцам паломніцтва шматлікіх прыхільнікаў Квін. Музыкант у выніку правёў у гэтым горадзе амаль 13 гадоў і працаваў над апошняй пласцінкай Queen Made in Heaven, менавіта ў Мантро. Любіў ён сюды прыязджаць, Фрэдзі Меркьюры. І вось у 1996 годзе тут адкрылі мемарыяльны помнік спеваку. Статуя у выглядзе музыканта, у такой характэрнай для яго позе, выцягнутая рука, мікрафон у руцэ, якая вось гэтая самая вось постаць была намалявана на вокладцы таго самага апошняга альбома Queen, які запісваўся ў Мантро. Помнік быў усталяваны праз 5 гадоў пасля смерці Фрэдзі, і штогод у гэтым швейцарскім горадзе праходзіць фестываль, прысвечаны Меркьюры і спадчыне Queen у цэлым.
0: Ну і дзянёк на

0: Огонек на радио «Столица».
1: Шмат дзе, у якіх краінах, у многіх гарадах можна знайсці помнікі рок-музыкантам і даволі знакамітым, асабліва знакамітым рок-музыкантам. Дык вось помнік легендарнаму рокеру Роні Джеймсу Дэа, усталяваны ў 2010 годзе, быў у балгарскім курорце Каварна. Аказваецца, музыкант адыграў важную ролю ў гісторыі гэтага горада. Ён быў адной з першых рок-легенд, якія наведалі Каварну, а ўсяго выступаў у Балгарыі цэлых 5 разоў. Пасля смерці спевака ў краіне заснавалі спецыяльны камітэт па ўзвядзенні яму помніка. Над праектам працавалі больш за 2 месяцы. Фінансаванне ажыццяўлялася выключна за кошт ахвяраванняў балгарскіх фанатаў. Двухметровы помнік Роні, які вырастае, літаральна вырастае з каменя, паднятага з марскога дна, усталяваны ў цэнтральным гарадскім парку гэтага горада. І ён стаў першай ластаўкай спецыяльнай алеі рока, якая далей пачала утварацца ў балгарскім горадзе Каварна. Сябры, нагадаю, што ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» праходзіць галасаванне па сённяшняй пяцёрцы топ-рок-фактаў. Мы абіраем самы цікавы факт, звязаны з увекавечэннем памяці пра рок-выканаўцу. Такім чынам, кароткая анатацыя ў нашым тэлеграм-канале, ёсць чым заняцца. Калі будзеце слухаць рок-музыку на хвалі «Радыё Сталіца», можна адначасова і паўдзельнічаць у нашым інтэрактыве.
0: Денёк на

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. radiostolitsa.by.
2: Адпрацавалі і збіраецеся ехаць з працы дадому? Навігатар у дапамогу. Кожны будны дзень з 17 до 19. Слухайце на радыё «Сталіца».

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Что дня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Привітанні яшчэ раз кажам мы з задавальненнем усім аматарам рока, таму што ў эфіры радыё «Сталіца» працягваецца шоу «Ну і дзянёк». І сёння мы гаворым пра помнікі рок-музыкантам. У тэлеграм-канале «Радыё «Сталіца» праходзіць галасаванне, там жа кароткая анатацыя ўсіх фактаў сённяшніх, звязаных з увекавечэннем памяці пра рок-выканаўцаў. Такім чынам можна заходзіць знаёміцца і абіраць самы цікавы факт, які вам найбольш даспадобы. Ну а я тым часам, як заўсёды, пазнаёмлю з добрымі навінамі.
0: Навіны бываюць важнымі, сур'ёзнымі, аператыўнымі. А ў нас навіны добрыя.
1: У сацыяльных сетках набірае папулярнасць незвычайны трэнд – мужчынскі пушап, дзе хлопцы выкарыстоўваюць спецыяльную бялізну або карэкціруючыя элементы, каб візуальна выглядаць больш накачанымі і атлетычнымі без трэніровак. Адны лічаць яго проста спосабам самавыяўлення і гульні з вобразам, а іншыя – заменай рэальнага спорту візуальным эфектам. У Иркутской области супрацовники Державтоинспекции затрымали водителя, які учинил шэраг правопорушэння. Ну, оказалось, у выніку, что он знаходился у моцным алкогольным опьянінні. Однако, вырашил зрабіць выгляд гэты человек, что не разумее полицейских, и заговорил с ними на выдуманной мове. Не у забаве запас выдуманных слов у порушальника скончился, и полиглот перайшоў на нецензурную лаянку. У дачыненні до гэтага балбатуна

павольна паварочваецца, такім чынам змяняючы выгляд з вокнаў. І апошняя інфармацыя. У адным з грэчаскіх рэстаранаў ўжо некалькі гадоў рэгулярна з'яўляецца пелікан. Ён прыходзіць да ўстановы за сваёй порцыяй рыбы. Птушка настолькі прывыкла да месца, што стала практычна пастаянным госцем рэстарана. Супрацоўнікі і наведвальнікі таксама даўно ўспрымаюць пелікана як частку мясцовай атмасферы і нават чакаюць яго з'яўлення.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, ну что ж, мы протягиваем с вами знакомиться с сегодняшними фактами, которые свідчать про то, где усталяваны наибольш знакомитые, наибольш незвычайные помники рок-музыкантам. Подчас первой половы программы мы довідаліся, что самые ведомые помники удельникам гурта Beatles у их родном Ливерпуле, але по всем свете увековечена память про гэтых знакомитых рок-выканаўцаў. И у тым лику в 2008 годе у Гомелі так с Дама з'явіўся помнік ліверпульскай чацвёрцы. Мы высветлілі з вамі, чаму у швейцарскім Мантро усталяваны быў помнік Фрэдзі Меркюры, таму што музыкант часта бываў, жыў у гэтым горадзе, ну і працаваў там над апошняй пластінкай Queen. Скульптура Роні Джеймса Дыа у Балгарыі, у горадзе Каварна, з-за таго з'явілася, што там рок-музыкант, увогуле ён быў адной з першых легенд, якія наведалі гэты горад, ну і выступаў у Балгарыі целых 5 разоў. А вось памяць пра Бона Скотта. Вакаліст AC/DC заўчасна пайшоў з жыцця, але быў увекавечаны ў аўстралійскім горадзе Фрэмантал. Менавіта там ён хадзіў некалі ў школу і асвойваў асновы музычнага майстэрства ў складзе школьнага аркестра, іграў на барабанах і дудзе. А 10 гадоў таму статуя Бону Скотту была адкрыта падчас штогадовага фестывалю Бон Фэст на яго радзіме ў Шатландыі ў мястэчку Кірымюр. Дарэчы, гэты штогадовы фестываль Бон Фэст праходзіць у гонар музыканта, і факт шатландскага паходжання харызматычнага фронтмена гурта AC/DC падкрэслены цалкам відавочным чынам. Нагадаю, што ў Telegram-канале Радыё Сталіца праходзіць галасаванне ў пяцёрцы нашых сённяшніх топ-рок-фактаў. Абіраем самы цікавы, звязаны з увекавечаннем памяці пра рок-выканаўцам.
0: Ну і дзянёк на

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: денек на радио «Столица».
1: А вось, сябры, давайте будем глядеть, что отрымливается у нас сегодня, и подводить выники эфиру. Мы с вами говорили про помники рок-музыкантов, доведаліся, як увековечена память про знакомитых рок-выканаўцаў, где усталяваны незвычайные помники легендам рока. И что отрымалося у нас? Отрымалося то, что по ровную колькость голосов набрали два первые факты. Это величные битлы. Зразумела, что им наиболее большая колькасць, напэўна, помнікаў усталявана менавіта удзельнікам гурта «Бітлз». І помнік Фрэдзі Меркьюры ў Мантро. Таксама вось два пераможцы у нас на гэты час атрымаліся, але ўсё яшчэ можа змяніцца, таму што хтосьці заходзіць у тэлеграм-канал, бачыць наше галасаванне і далучаецца да яго. І гэта цудоўна. Але што хочацца яшчэ вось на завяршэнні сказаць? Дзе б не былі помнікі, галоўная памяць, зразумела, пророк выканаўцаў застаецца і захоўваецца ў сэрцах іх адданых фанатаў. Дзякую ўсім, хто гэтыя дзве гадзінкі быў разам з радыё «Сталіца», слухаў шоу «Ну і дзянёк». Для вас працавалі вядучая Алла Іванова, гукарэжысёр Аксана Хаменка. Усім добрага дня, выдатнага настрою. Будьце разам з намі. Пачуемся. Пакуль.
0: Слухай, любімае.

Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. У год беларускай жанчыны аб выбітных прадстаўніцах спорту нашай краіны. Вікторыя Азаранка, экс-першая ракетка свету ў адзіночных спаборніцтвах па тэнісе, алімпійская чэмпіёнка ў парным разрадзе. Нарадзілася ў Мінску 31 ліпеня 1989 года. Маці працавала метадыстам у цэнтры алімпійскай падрыхтоўкі па тэнісе нашай краіны. Яна і адвяла сямігадовую муху, так звалі Вікторыю суседскія дзеці, да трэнера Валянціна Ржаных. Працавітая дзяўчынка ўвесь час праводзіла на корце. У 15 пакінула дом і перабралася спачатку ў тэнісную школу ў Іспанію, дзе трэніравалася пад кіраўніцтвам былога настаўніка Штэфі Граф, а пазней у США ў Антонію Ван Грхена. Дарослая прафесійная кар'ера пачалася з невялікіх матчаў у Ізраілі ў 2003-м. Праз два гады трапіла ў топ-300 знакамітых спартсменак і атрымала сакрэтны тытул «Лепшая маладая тэнісістка года». У 2006-м першая сур'ёзная перамога абыграла Ніколь Вайдішаву, якая ўваходзіць у 21-х тэнісістак свету. Не менш здзіўлення выклікала і перамога над Насцей Мыскінай. Да пачатку 2007-га Вікторыя прарвалася ў топ-100 ракетак свету. Яшчэ адно дасягненне поспехі ў міксце дайшла да паўфіналу вялікага шлема. Важнейшым у 2008 годзе стаў турнір WTA ў Празе, дзе беларуска дабралася да фіналу без адзінага пройгрыша. Але саступіла прыз Веры Званаровай. У канцы 2009-га Вікторыя ўжо лічылася 7-й ракеткай свету. У наступным годзе увесь свет назіраў, як Азаранка страціла прытомнасць падчас бітвы з Хіселай Дулка на чэмпіянаце ЗША. Высветлілася, што прычынай стаў удар па галаве падчас размінкі. Праблемы са здароўем адкінулі тэнісістку канец сусветнага рэйтынгу. Але ненадоўга. Найбольш паспяховым стаў 2012-й. Вікторыя адправілася на алімпійскія гульні, дзе заваявала золата ў міксце, а ў адзіночных спаборніцтвах тэнісістка з Беларусі атрымала бронзу. Не менш майстэрства Вікторыя паказала на Уімблдоне, дайшоўшы да фіналу і прайграўшы Серэне Уільямс. На чэмпіянаце ў Пекіне ў паўфінале саступіла Марыі Шараповай. Па выніках года Вікторыю прызналі першай ракеткай свету.

0: дзе ты такіх глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што каты мяўкаюць толькі дзеля чалавека. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Адразу варта ўдакладніць. Класічная мяў далёка не адзіны гук, на які здольныя каты. Навукоўцы вылучаюць каля 20 розных гукаў іх мовы. Гэта і шыпенне, і варкатанне, і скрып, і выццё, і нават чырыканне. Кожны з гукаў нешта значыць, а яго выкарыстанне залежыць ад сітуацыі і эмацыянальнага стану жывёлы. Напрыклад, з кацянятамі альбо прыязнымі катамі камунікацыя падтрымліваецца булькатаннем, а ў якасці прывітання выкарыстоўваецца гук трэлі. Аднак гук мяў першапачаткова дзіцячы. Так кацяняты паведамляюць маці, што яны галодныя ці згубіліся. Дарослыя кошкі і каты рэдка выкарыстоўваюць мяўканне, калі ўзаемадзейнічаюць адно з адным. Напэўна, гэты гук яны прыстасавалі для зносін з людзьмі, калі сталі дамашнімі. Гэта значыць ад 10 да 5 тысяч гадоў таму. Гучная мяў чалавек чуе лепш, чым іншыя каціныя гукі. Верагодна, катам і кошкам, якія мяўкаюць, было прасцей дабіцца ад чалавека ежы і увагі, ці, напрыклад, паведаміць аб дрэнным самаадчуванні. Так што гэты гук пачалі выкарыстоўваць не толькі кацяняты, але і дарослыя асобіны. Дамашнія жывёлы наогул схільныя мець дзіцячыя рысы знешнасці і паводзін нават у дарослым узросце. Гэта, мяркуючы па ўсім, пабочны эфект прыручэння. Дарэчы, мяўканне не адзіная дзіцячая рыса, якую дамашнія кошкі перанеслі ў дарослае жыццё. Калі кот ці кошка нібы масажыруе лапкамі коўдру ці калена гаспадара, гэта па адной з версій таксама жэст з дзяцінства. Так кацяняты падчас кармлення праціскаюць малочныя залозы мамы кошкі. Вось такія асаблівасці каціны эвалюцыі. Наступныя міфы чакаюць свайго часу, таму зусім хутка мы пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Слухай, любімае.

0: Президентская республіка.
1: Калі мы выбираем радыё, што такое сёння паслухаць, пытання не ўзнікае. Гэта любімая сталіца. У палітыцы зрабіць выбар значна складаней. Таму з вамі Прэзідэнцкая рэспубліка і палітолаг Андрэй Лазуткін. Кожная дзяржава мае сцяг і герб, але не кожная мае самастойную палітыку. Ёсць класічныя прыкметы незалежнасці. Гэта кантроль меж, спагнанне падаткаў, насельніцтва, улада. Але сёння гэтага мала. Напрыклад, з'явіліся міжнацыянальныя карпорацыі, якія купляюць урады і нават цэлыя краіны. І не важна, што на паперу у вас прэзідэнцкая ці парламенцкая рэспубліка, калі ў рэальнасці рашэнні прымае замежны капітал. Звычайна так гавораць аб краінах трэцяга свету, ну, напрыклад, у Афрыцы. Амаль усе яны былі калоніямі, і там і зараз усё складана з незалежнасцю. У 19 стагоддзі амерыканцы нават правялі эксперымент. Была створана краіна Ліберыя, куды перасялялі неграў рабоў з США, каб даць ім свабоду. Сёння гэта адна з самых бедных краін Афрыкі, таму што нельга стварыць штучную дзяржаву, даць ёй назву і сімволіку, калі няма дзяржаўнай традыцыі. У адрозненні ад штучных сімвалаў, беларускі сцяг і герб гімн адлюстроўваюць дзяржаўную традыцыю і таму маюць сэнс. На нашай тэрыторыі былі іншыя дзяржаўныя праекты. Гістарычна мацнейшы ўплыў мела Польшча, каля 500 гадоў, потым 300 гадоў Расія. Але гэта былі феадальныя дзяржавы, і нацыянальныя адрозненні былі не такімі, як зараз. Еўрапейскія каралі, імператары і рускія цары даводзіліся адно аднаму сваякамі. Дынастычныя шлюбы маглі заключацца з кім заўгодна. Зараз жа ва ўправленні Польшчай ці Літвой не можа быць венгра, якім быў, напрыклад, Стэфан Батурый, або шведа Жгімонта Вазы, або немкі Кацярыны ў Расіі. Таму феадальныя праекты, у якіх жылі беларускія землі, вельмі умоўна можна называць літоўскімі, польскімі ці расійскімі. Зразумелыя былі карты, сімволіка, тэрыторыя, падаткі, саюзнікі. Але гэта была феадальная ўлада, якая прадстаўляла ад 1 до 5% насельніцтва, шляхту або дваранства. Астатнія 95% успрымалі дзяржаўнасць як бясконцыя войны, а на свае вочы бачылі магнатаў, алігархаў таго часу, якія былі рэальнымі гаспадарамі беларускіх земляў пры любой уладзе. Таму феадальны герб, у беларускім выпадку гэта пагоня, адлюстроўвае гістарычны перыяд і кіруючую групу мінулага часу. Літоўцы, дарэчы, лічаць, што гэта іх кіруючая група, а палякі, што гэта гістарычныя польскія тэрыторыі. У 90-х нават ад украінскіх нацыяналістаў былі заявы, што Брэсцкае Палессе ўжо не беларускае, а украінскае. А разгадка ў тым, што ў феадальныя часы не было нацыянальных межаў у сучасным разуменні. Па-свойму маюць рацыю ўсе, таму што калісьці мы былі і Рэчу Паспаліты, і паўночна-заходнім краем Расіі. Але спрэчкі аб сімвалах і героях гэта заўсёды больш, чым спрэчкі аб гісторыі. Нашы суседзі, асабліва заходнія, так цікавяцца правільным беларускім сцягам і гербам, бо для іх гэта інструмент зацвярджэння сваіх правоў на Беларусь. Але мы вельмі правільна зрабілі сваю сімволікай беларускую савецкую са зменамі. Яна мае прамую сувязь толькі з БССР. Гэта беларускі нацыянальны праект з беларускім насельніцтвам, мовай, культурай. І самае галоўнае, на яго аснове была пабудавана сучасная Беларусь. Як кажа прэзідэнт у нашай прэзідэнцкай рэспубліцы, можна спрачацца і даказваць, што ніякай Беларусі не было. А цяпер яна ёсць, і наш узровень жыцця, саюзы ў палітыцы, прамысловыя прадпрыемствы, прадуктовы экспарт – гэта вынік працы канкрэтных людзей пад канкрэтным сцягам. У нейкім сэнсе можна сказаць, што наша чырвона-зялёная сімволіка таксама азначае кіруючую групу. Слухачы маглі заўважыць, што на нарадах прэзідэнту апошнія гады усе ўдзельнікі носяць значок на лацкане. Насіць такую сімволіку – гэта асабісты прыклад, асабістая адказнасць, асабісты выбар, а для многіх асабісты гонар. Таму што немало людзей датычныя да таго, каб наша дзяржава выстаяла ў самы складаны перыяд. І свята дзяржаўнага гімна і сцяга, якое мы адзначылі ў мінулую нядзелю, 10 мая, гэты сігнал усім суседзям і на захадзе, і саюзнікам на ўсходзе, і поўдні, што Беларусь ёсць. І праводзіць палітыку ў інтарэсах беларускага народа, а не Брусэля, Вашынгтона ці тым больш Вільнюса і Варшавы. Пры гэтым звярніце ўвагу, што ніводная апазіцыйная сіла дзяржаўную чырвона-зялёную сімволіку не выкарыстоўвае. Гэта немагчыма ў Польшчы ці Літве. Там апазіцыя не ставіць пад пытанне дзяржаўнасць. А ў нас кожныя выбары – гэта заўсёды барацьба за незалежнасць ад знешніх сіл. Але можна паглядзець інакш. Калі нашы сімвалы ніхто не выкарыстоўвае, акрамя беларусаў, значыць, гэта і ёсць сапраўдныя беларускія сімвалы.
0: Прэзідэнцкая рэспубліка.
2: Радиостолица.бай.

0: свое.
1: Радио «Столица».
2: У «Столицы» 16 годин. У студии с выпуском новин Егор Шилчек. Александр Лукашенко даў згоду на прызначэнне Александра Верамеева старшынёй Мазырскага райвыканкама. Да гэтага часу ён узначальваў Петракаўскі раён, а раней працаваў у аграрнай сферы. Як падкрэсліў прэзідэнт, новаму кіраўніку раёна дапаможа палескае ўпартасць.
3: Александр Александрович, галава не закружыцца ад такіх взлётаў у цяда?
4: Нет, товарищ.
3: Потому что ты так как-то быстро в последнее время по этой карьерной лестнице поднимался. Но заслуженно. Я, наверное, не ошибаюсь, Дмитрий Николаевич, вы же изучали.
4: Конечно,
3: конечно. Не ошибаюсь. Да. Потому что он довольно, несмотря на короткий там промежуток, 2-3 года работая в должности какой-то, он глубоко погружался и вникал.
4: Показывает результат.
3: И самое главное, у тебя за плечами опыт хорошей работы, хороших предприятий. И в сельском хозяйстве, это агро...
4: Полесье.
3: Агрополесье. Это же неплохое предприятие было. И даже неплохое, будучи неплохим предприятием, оно при тебе там добавляло, когда ты был руководителем. Меня подкупает то, что ты вникал в производство. Ты системный человек. Ну, по крайней мере, в Петровском районе я видел это, чувствовал. Но Мозырский район – это гигантский район. Придется видеть и промышленное предприятие, несмотря на то, что они, может быть, там какого-то республиканского подчинения. Там чужих нет предприятий, там все твои будут. Поэтому я очень надеюсь, что вот твой характер, полесская упертость по-настоящему, они позволят нам и на республиканском уровне сработать так, как следует.
2: Напередадні Дня сям'і праходзіць адзін рэспубліканскі тыдзень кансультавання, арганізаваны Міністэрствам працы і сацабароны сумесна з Міністэрствам аховы здароўя. Кансультацыі праводзяцца штодзень з 9 до 10.30 у тэрытарыяльных цэнтрах сацыяльнага абслугоўвання, абласных і гарадскіх аддзелах Фонду сацыяльнай абароны. Грамадзяне могуць атрымаць адказы на пытанні, якія тычацца назначэння пенсій, дапамог і сямейнага капіталу, працоўных адносін, аховы працы і занятасці. Нападаючы «Динамо Мінск», американец Сэм Энас увайшоў у пералік номінантаў на ўзнагароду «Золотая клюшка», паведамілі ў прэс-службе кантынентальнай хакейнай лігі. Сёлета ён аказаўся лепшым сярод легіянераў клубаў КХЛ, стаў другім у рэйтынгу снайпераў і асістэнтаў, а таксама лепшым бамбардзірам у гісторыі «Динамо». Імя наступнага ўладальніка ўзнагароды будзе вызначана па выніках галасавання галоўных трэнераў каманд лігі. У Мінску зараз каля 20 градусаў цяпла. Па данных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі дажджы, месцамі моцныя і навальніцы з парывістым ветрам. Ноччу і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Начная тэмпература паветра плюс 4-13, у дзень ад 10 до 20 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Гродні плюс 11-13, у Брэсце 12-14, у Магілёве 15-17, у Гомелі 16-18. 17, у Вітебску 17-19. У сталіцы ўначы плюс 9-11, часам дождж і навальніца, у дзень плюс 12-14, кароткачасовы дождж.
5: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома пра рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. Металічны гурт Вікінга з Нарвегіі NHIA выпусціў відэакліп на свой новы сінгл Bloodborne. Трэк увойдзе ў іх будучы альбом Lifeblood, рэліз якога запланаваны на 19 чэрвеня. Пласцінка расказвае аб вытоках гурта і яго эвалюцыі за больш чым 30 гадоў існавання. Фронтмен калектыву Фроды Глеснес падзяліўся з фанамі. У тэксце песні я хацеў да следаваць той схаваны агонь пад скурай звера, які дрэмле ўнутры кожнага чалавека, чакаючы моманту, калі падымуцца буры і кантроль стане немагчымым. У кампазіцыі прысутнічаюць яркія вобразы прыроды: мора, ваўкі, змеі, сімвалы сілы, якія немагчыма па-сапраўднаму прыручыць. Шмат у чым гэта пераклікаецца са старой скандынаўскай ідэяй аб тым, што чалавек ніколі не можа быць цалкам аддзелены ад дзікіх сіл прыроды. Слухаем песню і натхняемся нарвежскай рок-філасофіяй. Bloodborne.

0: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Столица ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне...

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. У студии с выпуском новин я Егор Шевчук. Александр Лукашенко прыняў з дакладам міністра обороны Віктара Хрэніна. Цэнтральнай тэмай стала нядаўняя маштабная праверка ўзброеных сіл. Як адзначыў прэзідэнт, па выніках манёўраў у абаронным ведомстве адбылася сур'ёзная размова.
2: Маштабная праверка прайшла ў вооружённых сілах. Ды 20-й год когда-то пережылі. Тоже для нас был урок. И для армии, и для себя. И после этой проверки, я знаю, серьезный разговор был в Министерстве обороны. Ну, я ждал, когда вы там сами разберетесь во всех хороших вещах и недостатках, а их всегда хватает. Ну, мы особо и не скрывали те недостатки, которые в армии бывают. Их везде хватает. Ну, я решил, что нам прятать не надо эти недостатки. Ну и на показ же мы особо их не выставляли, потому что ну, не бывает так, что о вооруженных силах где-то плохо говорят. Но мы более открыто это делали, чем другие страны, руководство стран. Наверное, это и правильно. Люди должны видеть, что мы ничего скрывать не будем. Поэтому, я понимаю, вы там разбирались где-то принципиально, а где-то так это друг друга поглаживая, как тоже у военных бывает. Я очень рассчитываю, что данный процесс не закончится, что руководство армии и, прежде всего, министры уделят самое серьезное внимание. И больше внимания будет уделяться именно тем недостаткам, которые вскрыли мы после этой проверки.
1: Белстат заклікае грамадзян быць пільнымі за росту колькасці выпадкаў махлярства, звязаных з наступным перапісам насельніцтва. Афіцыйны перапіс будзе праводзіцца ў 2029 годзе, пробны ў 2027. У камітэце настойліва рэкамендуюць беларусам не паведамляць асабістыя даныя незнаёмым, хто прадстаўляецца супрацоўнікамі Белстату, ігнараваць інтэрнэт-спасылкі альбо файлы, адпраўленыя невядомымі адрасантамі. Сусветная боксёрская арганізацыя зняла ўсе абмежаванні адносна беларускіх спартсменаў, паведамілі ў прэс-службе Нацыянальнага алімпійскага камітэта. Прадстаўнікі Беларускай федэрацыі бокса могуць удзельнічаць у сусветных спаборніцтвах з нацыянальнай сімволікай. Раней аб поўным аднаўленні правоў атлетаў з Беларусі таксама аб'явіў міжнародны саюз сучаснага пяціборья. Урачысты фінал конкурсу прыгажосці і таленту «Місіс адукацыя 2026» стартаваў у Доме моладзі партызанскага района сталіцы. Праект аб'ядноўвае лепшых прадстаўніц сферы з мэтай прадэманстраваць, што сучасны педагог – гэта не толькі прафесіянал сваёй справы, але і шматгранная творчая асоба. У Мінску зараз каля 19 градусаў цяпла. Па данных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі дажджы, месцамі моцныя і навальніцы з парывістым ветрам. Ноччу і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Начная тэмпература паветра плюс 4-13, у дзень ад 10 да 20 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Гродні плюс 11-13, у Брэсце 12-14, у Магілёве 15-17, у Гомелі 16-18, у Вітебску 17-19. У сталіцы ўначы плюс 9-11, часам дождж і навальніца, у дзень плюс 12-14, кароткачасовы дождж.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: Радио Столица.
1: Я отпрацавал, еду, хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: Навигатор на Радио Столица.
2: Привітанне ўсім, хто зараз стаіць у заторы, едзе дадому, едзе не дадому, або увогуле сядзіць у машыне проста таму, што дома дзеці, рамонт і размова пра, ну, трэба сур'ёзна абмеркаваць нашы адносіны. Гэта Радыё Сталіца, у эфіры Навігатар, капітан шоу, дзе мы дапамагаем не толькі знайсці дарогу, але часам не згубіць мазгі паміж працай, крэдытам і суседам, які ў нядзелю свідруе сцяну. З вамі я, ваш капітан Андрэй Крупіч, той самы чалавек, які ў школе на уроках біялогіі думаў, што фотасінтэз – гэта нейкі фестываль электроннай музыкі. Сёння побач са мной працуе наш гукарэжысёр Святлана Антонова, і яна таксама вельмі любіць прыроду. Сябры, сёння ў нас дзень экалагічнай адукацыі. І адразу скажу, гэта не пра тое, каб зараз усе рэзка пераселі на ровары, пачалі есці мох і абдымаць дрэвы ў парку. Хаця, калі вам асабіста гэта дапамагае, абдымайце, я не суддзя вашым дзіўным звычкам. Гэта, сябры, пра тое, што мы вельмі часта паводзім сябе так, быццам у нас ёсць нейкая іншая запасная планета. Нібы дзесьці ў суседняй галактыцы стаіць Зямля-2, дзе чыстае паветра, ідэальныя дарогі і ніводнага чалавека, які кідае акуркі з акна машыны. Спойлер, сябры, такой планеты няма. Ёсць у нас толькі гэтая, і яна ўжо, мне здаецца, крыху стамілася ад нашага. Ай, яшчэ адна бутэлька нічога не зменіць. Мы сартуем эмоцыі лепш, чым смецце. Мы можам 3 гадзіны выбіраць фільтр для фота, але не можам данесці паперку да сметніцы. Купляем 5 пакетаў у краме, хаця дома ўжо ёсць той самы пакет з пакетамі. І гэта нацыянальны артэфакт. Сёння пагаворым пра экалогію і без нудных лекцый. Без голасу чалавека, які шэпча «Ратуйце планету» і адначасова ляціць на прыватным самалёце. Такіх мы ведаем, пра іх час ад часу чытаем. Пагаворым нармальна, з гумарам, з праўдай і разуменнем, што нават маленькія звычкі могуць нешта змяніць. У нас звычка добрая для вас ставіць самую найлепшую музыку. У першай эфірнай гадзіне мы пачуем Beast in Black, Skid Row, We Artist, Adlita Sway, Rainbow, Beyond the Black. Пачынаем, пагналі! Пагналі!

0: Драйв-чат.
1: 17 гадзін 19 хвілін, гэта радыё сталіца, дзень экалагічнай адукацыі. Сёння ў нас раскажу, як я вырашыў быць экалагічна адукаваным і вельмі свядомым. Аднойчы ў адзін дзень устаю і думаю, ўсё, з сённяшняга дня я не проста экалагічны, а яшчэ і карысны для планеты. І купіў, пайшоў шматразовую торбу. Яшчэ была металічная бутэлька для вады і нават бамбукавая зубная шчотка. Выглядаў так, быццам зараз буду чытаць лекцыю на ТЭДзе пра выратаванне планеты. І вось іду ў краму, горды, упэўнены, кладу прадукты на касу, касірка пытаецца: «Пакет патрэбны?» І я такі з пагардай чалавека будучыні: «Не, у мяне свая экасумка». А яна мне і кажа: «Вы, хіпстары, проста любіце прыгожыя шоперы, каб потым сфоткаць іх у інсту». Усё гэта панты. Спрачацца з ёю я не стаў, але крыху задумаўся. Напішыце, сябры, якія ў вас ёсць экалагічныя звычкі. Можа, таксама купілі эка-бутэльку і ўсё роўна п'яце з пластыка, або сартуеце смецце так, што ўсе батарэйкі проста ляжаць у шуфлядзе гадоў 8. Напішыце ў наш телеграм-канал. Каб яго знайсці, трэба ў пошуку увесці на рускай мове «Радіо Сталіца», далучыцца да нашай суполкі. Будзе вам шчасце. І ўсе каментары я агучу ў другой эфірнай гадзіне. Пішыце іх пад апошнім пастом. Рухаемся.

0: апошні ў чарзе пра заторы.
1: 17 гадзін 31 хвіліна, радыё Сталіца, наша традыцыйная рубрыка «Праводжу вас праз любыя заторы». Сёння ў нас адзначаецца цікавае свята, гэта не свята нават, гэта нешта большае, проста нейкі цудоўны дзень, дзень экалагічнай адукацыі. Дык вось, на дарогах сёння ўсё экалагічна не вельмі. Машын столькі, што калі б дрэвы маглі размаўляць, яны б ужо крычалі «Сур'ёзна!» І чаго вы ўсе выехалі адначасова. Зараз Яндекс ацаніў заторы ў 7 балаў. Даволі шмат. На МКАДзе заторчык ад з'езда на праспект Незалежнасці да з'езда на Ваўпшасава, таксама на вуліцы Лейтананта Кіжаватава бачым. Ад МКАДа да Каржанеўскага на праспекце Незалежнасці, ад Янкі Купалы да плошчы Перамогі затор. Традыцыйная гісторыя на вуліцы Леніна, ад Інтэрнацыянальнай да праспекта Незалежнасці, таксама на праспекце Пераможцаў ад Мельнікайте да праспекта Машэрава, на вуліцы Веры Харужай, таксама затор ад Багдановіча да вуліцы Крапоткіна. І сябры, яшчэ вам інфармацыя ад нашай дзяржаўтаінспекцыі пра тыя самыя мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Мінску. Сёння яны працуюць на праспекце Незалежнасці, на МКАДзе, на праспекце Партызанскім, на вуліцах Аранскай, Ваўпшасава, Прытыцкага, Маяковскага, Казінца, Арлоўскай, на праспектах Жукава і Дзяржынскага, таксама на вуліцах Цімеразева. Ёсць яны і ў іншых гарадах, зараз скажу, дзе дакладна. У Брэсце на праспекце Машэрава і на вуліцы Радужнай, у Гомелі на вуліцах Савецкай і Барыкіна, у Гродні на вуліцы Карскага, у Магілёве на праспекце Пушкінскім, на вуліцах Першамайскай, Лазарэнкі і Чавускай. І вось зараз апдейт ад Мінгарвыканкама. Сёння плануецца нанясенне дарожнай разметкі на Гамарніка, Някрасава, Багдановіча і на Рафіева. І недаўна адбылося дарожна-транспартнае здарэнне ля дома нумар 28 па праспекце Пушкіна. І там у гэтым раёне ёсць складанасці за рухам грамадскага транспарту. Улічыце тыя, хто зараз рухаецца. Ну а мы, як заўсёды, рухаемся бадзёра і разам з вамі. Гоу!

0: на радио «Столица».
1: Першая гадзіна праляцела хутчэй, чым пластыкавая бутылка ляціць з акна некаторых геніяў, але мы яшчэ вернемся наперадзе факты вашай гісторыі. Не пераключайцеся, сёння мы экалагічна адукоўваемся разам.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал, еду, хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Сябры мае, мы вернулись у эфир Радио «Столица». Гэта «Навигатор» и разом протягнем размову про экологичную адукацию. Калі вы только долучились, не хвалюйтесь, пакуль никого не примушали жить у лесе и есть карані. Мы просто спробуем стать меньш подобными на людей, после яких у лесе застаецца смецце, пластик и, конечно, сорам. Мы до таких, спадзяюся, не относимся и послухаем добрую музыку у другой эфирной гадзіне для вас прагучаць. A Day to Remember, Axel Rudi Pell, Just, Red Hot Chili Peppers, Europe. И хутка будуць тыя самыя лорды. Калісьці у 2006 годзе яны перамаглі на Еўрабачанні. І тады метал прагучаў амаль што на ўвесь свет зноўку. Гэта фіны, але ж спяваюць яны ў асноўным на англійскай мове, былі ўтвораны ў 92 годзе з падаром, як ён сам сябе і заве, містар Лорді. Часта выступаюць у масках і касцюмах монстраў. Ну, не часта, а амаль што 100%. Некалі быў відосік стары, дзе можна было ўбачыць іх без касцюмаў. Гэта было цікава, можна знайсці у інтэрнэце. Зараз будзем слухаць іх трэк пад назвай «Killahammonic Orchestra». Пачынаем, пагналі! Пагналі!

0: Драйв-чат.
1: 18.18, радио столица, и сегодня у нас день экологичной адукации, день, коли мы вспоминаем, что быть экологично свядомым, это не только сортовать смецце и садить древы, а еще перш за все и разуметь, что наши дённые рашенні уплывают цалком на планету. И так само выкиды из ваших автомобилей, сябры, так само. Ну что, глядим мы на нашу карту про автомобили. Зараз заторы так само застаются 7 баллов по оценке нашего шановного Яндекса. На МКАДе великий затор. Тягнется он от съезда на проспект Незалежности до съезда на Нестерова. Так само зараз Держаутоинспекция поведомляет, что отбылась авария и дорожно-транспортное здарэнне вось на 21-м километры унутранага кольца МКАДа. Там и есть складанасці с рухом сбоку улицы Ташкентской у напрамку улицы Лейтенанта Кижаватова. Улічвайте, сябры, эту информацию. Есть так само складанасці с рухом на Даўгінаўскім тракте от Червякова до Орловской, на Кропоткіна затор от проспекта Машерова до Веры Харужай. Классичная история, конечно, застается на улице Ленина. Это вы и так ведаете. От Дня Миги до проспекта Незалежности. На проспекте так само. От Янки Купалы до площади Перамоги. На улице Козлова бачим довольно шчыльный затор от Чапаева и до площади Змитрака Бядулі. Ну и сябры дагэтуль працуюць наши датчики контролю хуткасці. Не наши, а столичной Держаутоинспекции. Сёння яны стаяць на проспекте Незалежности, на МКАДе, на проспекте Партызанскім, на вуліцах Аранскай, Вапшасова, Прытыцкага, Маяковскага, Казінца, Орлоўскай, на проспектах Жукова и Дзяржынскага и так само на улице Тимирязева. Гэта што тычыцца Мінска. У Брэсце на проспекте Машэрова и на улице Радужнай, у Гомелі на улицах Савецкай и Барыкіна, у Гродні на улице Карскага, у Магілёве на проспекте Пушкінскім, на улицах Першамайскай, Лазарэнкі и Чавускай шашы. Ну и так само бачу апдейт ад Мінгарвыканкама. Сёння ноччу плануецца ў Мінску нанясенне дарожнай разметкі на Філімонава, на Прытыцкага, Платонава, Чапаева, Гамарніка, Ясеніна, Кабушкіна, Макаёнка, на Каралінскай і на Жылуновіча. Улічвайце, сябры, гэтую інфармацыю. Улічыце таксама і наш фірменны прагноз надвор'я на заўтра. Заўтра надвор'я нагадвае: прырода пакуль што нас терпіць. Сёння ў нас дзень экалагічнай адукацыі. Заўтра ў Мінску будзе плюс 12, плюс 14. Пераменная воблачнасць, магчымы невялічкія ападкі. Неба выглядае так, быццам таксама крышачку стамілася ад людзей. Гродна плюс 11, плюс 13. Воблачна з праясненнямі і таксама крыху капне. Але кажуць, што прырода ў Гродні яшчэ верыць у людзей. Пішыце, так гэта ці не. Брэст плюс 12, плюс 14. Пераменная воблачнасць. Ідэальна, каб узяць і не кінуць смецце міма урны, а непасрэдна туды. Віцебск плюс 17, плюс 19, навальніца, неба літаральна хоча памыць вуліцы за намі. Сябры, памятаем, што вуліцы таксама трэба мыць. Гомель плюс 16, плюс 18, таксама грыміць і крыху ветрана ў Гомелі. Гэта спрыяе таму, што вецер разносіць чужыя пакеты па раёне хутчэй за плёткі, таму асцярожна з пакетамі, трэба іх захоўваць у кішэнях. Магілёў плюс 15, плюс 17, хмарна і дождж. Прыкладна як настрой чалавека, які ўбачыў кошты на электрамабілі. Гэта для тых, хто хоча перасесці з рухавіка ўнутранага згарання. Сябры, будзем думаць пра электрамабілі, мы таксама яшчэ пагаворым, а пакуль што рухаемся.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Реклама на радио столица.
2: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
3: Великое княство Сула запрошає провести майские выходные разом. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Подробязности на парк Сулабай.
1: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
4: Курьезные, дивные, смешные и не только. Новины з усяго свету. У рубрицы «Цікавості».
5: 18:31, сябры, сёння дзень экалагічнай адукацыі, ну і буду вас экалагічна адукоўваць. Штогод у свеце вырабляецца больш за 400 мільёнаў тон пластыку. Каля паловы гэтага пластыку выкарыстоўваецца ўсяго толькі адзін раз. Адна шкляная бутэлька раскладаецца каля, толькі уявіце, мільёна гадоў. Алюміній можна перапрацоўваць амаль што бясконца. Адзін дрэнны акумулятор можа забрудзіць вялікую колькасць глебы, таму ніколі гэтага не рабіце. Некалі, мне здаецца, месяц таму сам у лесе бачыў такія акумулятары. Каля 8 мільёнаў тон пластыку штогод трапляе ў акіяны. Папера перапрацоўваецца ў сярэднім 5-7 разоў. Харчовыя адходы складаюць самую вялікую частку смецця. Выключэнне святла эканоміць энергію. Ну, нечакана, праўда? Электронныя адходы – адна з самых хуткарослых праблем. Бавоўна патрабуе вялікай колькасці вады. Лясы паглынаюць вуглякіслы газ. Гэта мы ведаем яшчэ са школы. Велосіпед – гэта адзін з самых экалагічных відаў транспарту. Мабыць, самы экалагічны. Нават маленькія экалагічныя звычкі працуюць у доўгую. Экалагічная адукацыя дзяцей павышае іх адказнасць у дарослым жыцці бацькам на заўвагу. Сябры, вось што цікава, планету не знішчыць адзін чалавек, але мільёны людзей з фразай «Ды нічога страшнага» могуць. І наадварот, маленькія добрыя звычкі мільёнаў людзей таксама могуць зрабіць цуд. Хутка буду чытаць вашы звычкі, тое, што вы дасылаеце нам у драйв-чат. Нагадаю, даслаць туды можна ўсё, што заўгодна. Трэба знайсці нашу суполку, у пошуку Телеграма напішыце «Радіо Сталіца», далучайце да яе і пакідайце свае каментарыі пад апошнім пастом. Рухаемся.

0: Драйв-чат.
1: 18 годин 41 хвилина, это радио столица и ваш любимый драйв-чат. Тут читаю только ваши комментарии, день экологичной адукации. Починаем, наша слухачка Гринвик. Вось бачите, нават никнейм отповедный Гринвик. Починая, экология... Гэта маленькія звычкі. Калі кожны будзе больш беражліва ставіцца да прыроды, свет стане чысцейшым і лепшым для ўсіх. Згоден з вами, Гринвік, згоден. І вось яна таксама даслала мемчык з вядомай некалі Грэтай Тунберг. Гэта так, так, заходьте самі, паглядзіце. Мальвіна напісала ўсім прывітання, у мяне таксама ёсць добрая звычка, і каб не забывацца пра яе, на телефоне стаіць паведамленне, уключаецца яно ў 17 гадзін, я адкладаю ўсе справы і саджуся адпачываць з любімым навігатарам. Ад вас атрымліваю цікавую інфу, прагноз надвор'я і добрую музыку. Дзякуй вам, Мальвіна, дзякуй. Яна яшчэ кажа, што можна тут у чаце паразмаўляць з разумнымі людзьмі. Гэта праўда, наш чат, ён такі. Гринвік дадае, што мая галоўная экалагічная звычка не смяціць. Дзякуй вам. Гэта добрая звычка, а Васіль дасылае мемчык і подпіс, што наша планета – гэта наш дом, не трэба смеціць. Згоден з вами Васіль і з усімі, хто так лічыць, смеціць не трэба, рокеры заўсёды за чысціню. Так, што ў нас далей? Алек напісаў: «Я хлопец чоткі, але свае сэмкі лузгаю барсэтку». Ну вось, Алек, Алек, дзякуй вам за такі каментарый. Добра, што вы такі дасведчаны чалавек, свядомы, ўсё смецце забіраеце з сабой. Спадзяюся, можа, нават і робіце гэта не толькі за сабой, а і за іншымі. Напішыце. Ёсць таксама сярод нас і экаактывісты, ёсць і аматары футболу. Тут Васіль гэта таксама дасылае нам заўсёды мемчыкі. Так, Гринвік піша: зараз шмат хайпу вакол гэтага ўсяго. Так, гэта так, хайпу шмат, але ж, сябры, трэба памятаць, што галоўнае гэта самаму і не смеціць. Так, далей. Я сартую смецце, але мой кот рэгулярна ўсё правярае і раскідвае назад. Такое бывае, трэба таксама выхаваць і свайго кота. Мой муж купіў электрасамакат, каб ратаваць планету, цяпер ратуем яго пасля падзенняў. Такое таксама здараецца ўсім самакатчыкам. Прывітанне, будзьце асцярожны і, канешне, памятайце, што дарога не толькі для вас. Ну і памятайце, што зараз трэба на пешаходных пераходах ўсё ж такі вам спешвацца. Сябры, мы разам рухаемся, пішыце каменты, ўсё прачытаю, гоу!

0: «Трактор» на радио «Столица».
1: Сябры мае, трэба памятаць і любіць нашу планету, і іншай у нас няма. З вамі сёння быў Андрэй Крупіч і наш гукарэжысёр Святлана Антонова, той самы чалавек, які нават цішыню робіць экалагічна чыстай. І галоўнае, памятайце, быць свядомым — гэта не модны трэнд, гэта проста нармальна. Усіх абдымаю, пакуль.

0: Радио Столица.
1: Адпрацавалі і збіраецеся ехаць з працы дадому? Навігатар у дапамогу. Кожны будны дзень з 17 да 19. Слухайце на Радио Столица.
2: Пад'ём! Ранішнее шоу «Вясёлыя твары» з 8 да 10 гадзін. Слухай, любімая, на Радио Столица.
3: Радио Столица. Кропка. Бай.
4: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радио Столица. Кропка. Бай.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: у свете мотораў.
1: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Перад пунктам пропуску Брэст пасля рэканструкцыі адкрыта новая зона чакання для легкавых аўтамабіляў і аўтобусаў. Абноўлены аб'ект уключае сучасныя кантрольна-прапускныя пункты, 17 электронных інфармацыйных табло, мабільны фудтрак, парковачную інфраструктуру, 50 месцаў для аўтобусаў і 235 для легкавых аўтамабіляў. У тым ліку 5 месцаў для інвалідаў, 2 зарадныя станцыі для электрамабіляў, месцы для адпачынку, альтанкі, лавачкі.

0: кветкі і спецыяльныя павільёны для курэння, пункты па асобнага збору адходаў. На тэрыторыі зоны чакання ўстаноўлены тэхнічныя сродкі па аўтаматычным распазнанні рэгістрацыйных знакаў, збудаванне прыдарожнага сэрвісу, санітарныя блокі, паведаміў тэлеграм-канал «Любімый Брест». У новай зоне чакання дзейнічае сістэма электроннай чаргі. Яна аўтаматычна рэгіструе транспарт і накіроўвае яго да ўезду ў пункт пропуску. Для перасячэння мяжы можна загадзя забраніраваць дзень і час праз інтэрнэт альбо аформіць чаргу на месцы. Адзначаецца, што пляцоўка цалкам рэканструіравана з улікам камфорту вадзіцеляў і пасажыраў. Аднак у нас у межным баку аналагічнай інфраструктуры пакуль няма. На дарозе паміж вёскамі Ячава і Навадворца ў Слуцкім раёне з'явіўся першы ў раёне дарожны знак, які папярэджвае аб відэаконтролі з выкарыстаннем беспілотных лятальных апаратаў. У першую чаргу дроны будуць фіксаваць перасячэнне суцэльнай лініі разметкі. Менавіта гэта парушэнне самае распаўсюджанае тут. Падобная практыка ўжо выкарыстоўваецца ў суседнім Салігорскім раёне. Там зоны кантролю з выкарыстаннем беспілотнікаў з'явіліся летась. Відэаназіранне арганізавана на пад'ездах да Салігорска ў раёне вёсак Жабін, Падасінаўка і Пагост 2. А ўпершыню падобны знак заўважылі на трасе Р-58 Мінск-Калачы-Мядзел. Праваахоўнікі вызначылі 21 небяспечны ўчастак дарог на тэрыторыі Міншчыны, дзе за выкананнем правіл будуць сачыць з дапамогай беспілотнікаў. Рашэнне прынята пасля аналізу месцаў, дзе вадзіцелі часцей за ўсё парушаюць правілы абгону.
1: У свеце матораў. Радио «Столица».

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што каты мяўкаюць толькі дзеля чалавека. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Адразу варта ўдакладніць. Класічная мяў далёка не адзіны гук, на які здольныя каты. Навукоўцы вылучаюць каля 20 розных гукаў іх мовы. Гэта і шыпенне, і варкатанне, і скрып, і выццё, і нават чырыканне. Кожны з гукаў нешта значыць, а яго выкарыстанне залежыць ад сітуацыі і эмацыянальнага стану жывёлы. Напрыклад, з кацянятамі альбо прыязнымі катамі камунікацыя падтрымліваецца булькатаннем, а ў якасці прывітання выкарыстоўваецца гук трэлі. Аднак гук мяў першапачаткова дзіцячы. Так кацяняты паведамляюць маці, што яны галодныя ці згубіліся. Дарослыя кошкі і каты рэдка выкарыстоўваюць мяўканне, калі ўзаемадзейнічаюць адно з адным. Напэўна, гэты гук яны прыстасавалі для зносін з людзьмі, калі сталі дамашнімі. Гэта значыць ад 10 да 5 тысяч гадоў таму. Гучная мяў чалавек чуе лепш, чым іншыя каціныя гукі. Верагодна, катам і кошкам, якія мяўкаюць, было прасцей дабіцца ад чалавека ежы і увагі, ці, напрыклад, паведаміць аб дрэнным самаадчуванні. Так што гэты гук пачалі выкарыстоўваць не толькі кацяняты, але і дарослыя асобіны. Дамашнія жывёлы наогул схільны мець дзіцячыя рысы знешнасці і паводзін нават у дарослым узросце. Гэта, мяркуючы па ўсім, пабочны эфект прыручэння. Дарэчы, мяўканне не адзіная дзіцячая рыса, якую дамашнія кошкі перанеслі ў дарослае жыццё. Калі кот ці кошка нібы масажыруе лапкамі коўдру ці калена гаспадара, гэта па адной з версій таксама жэст з дзяцінства. Так кацяняты падчас кармлення праціскаюць малочныя залозы мамы кошкі. Вось такія асаблівасці каціны эвалюцыі. Наступныя міфы чакаюць свайго часу, таму зусім хутка мы пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Слухай, любімае.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Дададзім крыху металічнай цяжкасці. Bullet for my Valentine, гонар Уэльса. Але ці ведалі вы, што яны маглі б ніколі не з'явіцца пад такой назвай? У 1998 годзе яны пачыналі як гурт пад назвай «Jeff killed John». «Джефф забіў Джона». Хлопцы ігралі каверы на Нірвану і Металіку. Назва была проста дурным жартам, які прыжыўся на 5 гадоў. Але калі прыйшоў час падпісваць сур'ёзны контракт, лейбл сказаў: «Хлопцы, з такой назвай вы далёка не заедзеце». Музыканты вырашылі цалкам змяніць імідж і музыку, перайшоўшы ад гранжа да металкора. Назва «Bullet for my Valentine» з'явілася як кантраст паміж агрэсіяй куля і романтыкай «Валянцінка». І гэта спрацавала. Дарэчы, Мэтт Так, вакаліст, аднойчы прызнаўся, што яны да гэтага часу не ведаюць, хто такія Джефф і Джон з іх першай назвы. Гэта проста гучала крута для падлеткаў. Слухаем баявік, які разрывае калонкі. «Bullet for my Valentine», «Tears don't fall».

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Сябры, у гэтым выпуску адправімся ў музычную вандроўку, каб пачуць, як рок-артысты перасэнсоўваюць залаты фонд песен ваенных гадоў. Гэта не проста кавера, дыялог пакаленняў, дзе энергія рока дапамагае захаваць і перадаць вялікую памяць аб подзвігу. Усім добрага вечара, з вамі Васіль Данілаў. Пачнём з дзвюх знакаў кампазіцыі, кожны з якіх па-свойму захоўвае памяць ваенных гадоў. Заветны камень у выкананні групы «Калінов мост» – песня, напісаная ў 1943 годзе Барысам Макравусавым і Александрам Жаравым. Стала сімвалам стойкасці памяці. Яе версія калектыву прагучала ў Брэсцкай крэпасці ў спецвыпуску «Кватэрніку Маргуліса» і адрозніваецца асаблівай праніклівасцю. «Давно мы дома не былі» – кавер Ольги Арефьевой и группы «Ковчег». Оригинал, створенный в мае 1945 года под Кёнигсбергом Алексеем Фатьяновым и Василем Соловьем Сядым. Урок интерпретации набывает новое, сучасное гучание, але заховывая отшивание долгочаканной встречи с

0: Рок-альбом на радио «Столица».
1: Завершаюць наш рок-альбом трэкі, дзе рок сустракаецца з вайсковай рамантыкай і глубокім сімвалізмам. Песня «Шла вайна» у выкананні «Гражданскай абароны». Гэта панк-версія кампазіцыі Блата Куджавы «Матушка, не плач па сыну», якая апісвае салдацкую долю і смяротную стомленасць. Яго Рлетаў часта выкарыстоўваў у творчасці тэмы вайны як метафору экзістэнцыйнай барацьбы. Гісторыя песні з назвай «Прощальнае танго» ці «Паследняе танго» часцей за ўсё адсылае да пранізлівага раманса пачатку 20-го стагоддзя, вядомая таксама як «Танго смерти». Праваобразам лічыцца песня «Танго де ла Муэрте», якую Ізя Крэмер пачула ў Парыжы на Монмартры. Яна напісала рускі тэкст, кардынальна змяніўшы сюжэт, і пачала выконваць яго ў Адэсе і Петраградзе. Папулярны варыянт, выкананы Валерыем Кіпелавым, апавядае аб расстанні перад доўгай разлукай, рамантычнай сустрэчы пад месяцам і апошнім пацалунку закаханых, прасякнутым меланхоліяй. На гэтым развітуюся да наступнага разу. Яшчэ раз усіх нас з днём перамогі!

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома пра рок. У студыі Ева Пламенева і чарговая рок-навінка. Металічны гурт Вікінга з Нарвегіі NHIA выпусціў відэакліп на свой новы сінгл Bloodborne. Трэк увойдзе ў іх будучы альбом Life Blood, рэліз якога запланаваны на 19 чэрвеня. Пласцінка расказвае аб вытоках гурта і яго эвалюцыі за больш чым 30 гадоў існавання. Фронтмен калі

0: Радио столица.
1: Па данных Белгідрамета, 13 мая ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі дажджы, месцамі моцныя і навальніцы з парывістым ветрам. Ноччу і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Начная тэмпература паветра плюс 4-13, у дзень ад 10 да 20 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах у сераду чакаецца. У Гродні плюс 11-13, у Брэсце 12-14, у Магілёве 15-17, у Гомелі 16-18, у Віцебску 17-19. У сталіцы ўначы плюс 9-11, часам дождж і навальніца, у дзень плюс 12-14, кароткачасовы дождж.

0: засобных гукаў, рытма і тэмбру складваецца яркі і эмацыянальны рок. Як усё гэта працуе? Слухайце ў рубрыцы «Рок-інструментарыум».
1: Прывітанне ўсім, з вамі Алла Іванова. Ударным інструментам можа лічыцца ўсё, па чым можна ударыць рукамі ці барабаннай палачкай. Таму ў свеце існуе мноства відаў разнастайных перкусій. Аднак можна сустрэць і даволі дзіўныя. Агаго – бразільскі ударны музычны інструмент афрыканскага паходжання. Выконвае вядучую ролю ў стварэнні рытмічнай поліфаніі ў капаэры, макулеле і карнавальнай самбе. Уяўляе сабой 2, 3, 4 званочкі, злучаныя металічнай выгнутай ручкай. Яны маюць розныя памеры, таму выдаюць гукі рознай вышыні. Гук здабываецца ударамі драўлянай або металічнай палачкай па іх. Назва агаго.

Йоруба як звон. Часцей за ўсё яго робяць з металу, але існуюць і разнавіднасці з дрэва. У афрыканскіх плямёнах сустракаліся розныя тыпы інструмента і адпаведныя яго назвы: рубэмбэ, чынгонга, нгонжэ або нгонга. У Нігерыі і Судане двайны званочак называецца нгомбэ. У Бразілію агаго быў завезены некалі з Анголы, Конга і Мазамбіка, і яго называюць гонге, ган або шэры. Агаго ў рок-музыцы выкарыстоўваецца як перкусійны інструмент для стварэння характэрнага звонкага поліритмічнага малюнка. Ён дадае экзатычныя вострыя акцэнты ў рок-кампазіцыі, часта вылучае рытм-секцыю ў фанк-року або дадае разнастайнасці прагрэсіў-року. Выкарыстоўваецца для стварэння вядучага рытму або акцэнтаў. У рок-музыцы часта замяняе або дапаўняе каўбэл, але гучыць вышэй і ярчэй. У асноўным выкарыстоўваецца ў эксперыментальным і лаціна-року. Гэты інструмент выкарыстоўвалі музыканты Сепультура ў дэбютным альбоме, а

0: Такім чынам, агаго – інструмент з вялікай гісторыяй, які, маючы ўсяго два гукі, дазваляе ствараць полірытмію і весці мелодыі. Абсалютна універсальны, невялікі, лёгкі і даволі гучны – незаменная рэч для любога музыканта.
1: Рок-інструментарыум. Зроблена для цябе. Радыё «Сталіца».

0: гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Сённяшні факт пра піянераў нямецкага готык-метала гурт Crematory. У свеце цяжкай музыкі, дзе склады гуртоў мяняюцца часцей, чым поры года, Crematory – гэта узор стабільнасці, і вось чаму. Ці ведалі вы, што асновай гурта ўжо больш за 30 гадоў з'яўляецца сямейная пара – барабаншчык Маркус Юліх і клавішніца Катрын Юліх. Разам яны амаль з самага заснавання калектыву. Менавіта Катрын прынесла ў суровы дэз-метал тыя самыя меладычныя клавішныя партыі, якія зрабілі іх пазнавальнымі ва ўсім свеце. Яшчэ адзін цікавы момант. У 1996 годзе гурт зрабіў рызыкоўны крок і выпусціў альбом пад назвай Crematory, вядомы як Das Deutsche Album, дзе ўсе песні былі на нямецкай мове. У тыя часы ў метале панавала англійская, але менавіта гэты ход зрабіў іх нацыянальнымі героямі і адкрыў дарогу для такіх гуртоў, як Рамштайн. Гэта паказала, што нямецкая мова можа гучаць неверагодна цяжка і стыльна. Слухаем класіку нямецкага драйву Crematory – Everything.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.